0: online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Muzica bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Runway. Iubim Bistrița, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. Let's get it started in here.

0: with me.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Iubim Bistrița, Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: De la Transilvaneni
1: pentru Transilvaneni.
0: Pentru Transilvaneni.
1: Acesta este
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Carburanții continuă să se scumpească ușor în ciuda scăderii prețului petrolului. România păstrează 4,7 miliarde de euro din PNRR pentru autostrăzi și căi ferate. Și alte 11 licee din România vor avea un program diferit din anul școlar 2026-2027. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Prețurile la carburanți continuă să crească ușor în ciuda scăderii petrolului pe piețele internaționale pe fondul detensionării situației din Orientul Mijlociu și al redeschiderii strâmtorii Ormuz. Tendința de majorare se menține de aproximativ o săptămână, fără semne clare de inversare în perioada imediat următoare. La nivel național, un litru de benzină costă în medie 8 lei și 57 de bani, iar motorina 9 lei și 12 bani. România se află pe locul 10 în Uniunea Europeană la capitolul benzină ieftină și pe locul 11 în ceea ce privește prețul motorinei, potrivit datelor din piață. Evoluția este considerată paradoxală în condițiile în care barilul de petrol s-a ieftinit, iar în mod normal acest lucru ar trebui să ducă la scăderea prețurilor la pompă. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Horațiu Cosma, a anunțat că România păstrează 4,7 miliarde de euro pentru autostrăzi și căi ferate prin PNRR, după ultima rundă de negocieri înainte de linia de finish din luna august. Oficialul din minister spune că acum începe cursa finală pentru livrarea proiectelor și pentru valorificarea fiecărui euro disponibil prin PNRR. În prezent, continuă finanțarea tuturor sectoarelor autostrăzii Moldovei A7, Focșani-Bacău, Pașcani și a lotului lipsă de pe autostrada A1 între Margina și Holdea. De asemenea, primele două loturi ale magistralei feroviare Cluj-Oradea au fost mutate pe componenta de grant, având un stadiu foarte avansat și șanse maxime de a îndeplini jaloanele europene în această vară. Obiectivul final este să circulăm cât mai curând pe întreaga autostradă A7 și pe ultimii kilometri lipsă ai autostrăzii A1. Ministerul Educației extinde programul național de pilotare a noilor planuri cadru pentru liceu. După cele 32 de școli selectate în luna aprilie, alte 11 instituții de învățământ se alătură proiectului, care aduce mai multă flexibilitate în organizarea materiilor și le oferă elevilor acces la cursuri adaptate intereselor actuale. De la inteligență artificială și antreprenoriat digital, până la robotică, imprimare 3D și educație pentru starea de bine. Prin aceste planuri cadru, liceele vor avea mai multă libertate în stabilirea numărului de ore și a disciplinelor opționale, astfel încât oferta educațională să răspundă mai bine intereselor elevilor și cerințelor actuale ale pieței muncii. Pe lista noilor unități de învățământ adăugate se află licee din Oradea, Satu Mare, Bistrița, Arad și Brașov. Programul urmărește testarea unor formule care se oferă

0: formulare. Irina Gașpar, sunt cu tine. Bună dimineața!
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 25 iunie, suntem la momentul 6 și 10 minute din această dată de 25 iunie, o dată care, dacă ne ducem un pic în istorie, ne transpune, de fapt, în anul 1441 la prima mențiune a adunării țării în Moldova. În Țara Românească va fi menționată pentru prima dată în 1522. Iar în anul 1795 s-a înființat Biroul de Longitudini cu sediul la Paris, avea drept scop sprijinirea progresului astronomiei și aplicațiile acesteia în navigație, geografie și geodezie. Iar în 1955 a fost înființată la București Biblioteca Centrală de Stat. Astăzi este Biblioteca Națională a României. Iar în 1998 s-a instituit Ordinul Steaua României cu 6 grade. Colanduce, mare cruce, mare ofițer, comandor, ofițer și cavaler, cel mai înalt ordin național românesc pentru a recompensa serviciile excepționale, civile și militare aduse statului și poporului român. Astăzi, dacă este ziua ta, îți urăm la mulți ani, să-ți fie ziua super faină, cum ți-o dorești, cu mulți prieteni, cu o atmosferă bună în fiecare moment al acestei zile speciale pentru tine. La mulți ani, dragi ascultători! La mulți ani spunem și celebrului actor și nu numai, Dorel Vișan, este și director al Teatrului Lucian Blaga din Cluj, cunoscut poet și de altfel o figură artistică foarte, foarte apreciată. A interpretat foarte multe roluri, 10 de roluri, peste 40 de roluri în teatru, în cea mai variată gamă, de la Molière la Shakespeare, iar în film a avut peste 50 de roluri, cel puțin 50 de roluri în producții românești și internaționale. De-a lungul carierei sale, Dorel Vișan a fost laureat cu foarte multe premii din partea asociațiilor de profil, a festivalurilor, este doctor honoris causa și de altfel a fost decorat cu Ordinul Național Serviciul Credincios în grad de cavaler, alături de alți actori, pentru prestigioasa carieră artistică și talentul deosebit prin care au dat viață personajelor interpretate în filme, dar și pe scenă, cu prilejul celebrării unui veac de film românesc. Se întâmplă asta în 2002, atunci a fost decorarea de care menționez. Dar au fost, cum spuneam, multe alte premii pe care le-a primit. Asta a fost doar una dintre ocaziile speciale pe care am vrut să le subliniez. De asemenea, astăzi este ziua scrimerului Nicolae Iorgu. E specializat pe spadă și a participat la două ediții ale Jocurilor Olimpice. De asemenea, este ziua actorului și regizorului englez Ricky Gervais și Ian Martell, de asemenea, sărbătorit al acestei zile. Ian Martell este scriitorul canadian de origine spaniolă, poate cel mai renumit sau cred că între cele mai renumite romane ale sale este Viața lui Pi, acest bestseller internațional care a fost vândut în mai mult de 12 milioane de exemplare în toată lumea. S-a păstrat mai bine de un an pe lista bestsellerurilor de la New York Times și The Globe and Mail, pe lângă multe alte liste de lucrări de succes. De altfel, filmul Viața lui Pi, care este o adaptare cinematografică a romanului, a fost făcut în regia taiwanezului Ang Lee, a obținut 4 premii Oscar, cele mai multe pentru evenimentul din momentul cu pricina. Și astăzi este și ziua lui Dorinel Munteanu, celebrul fotbalist, îi se spune în multe feluri, Munti, Neamțu, Furnica și așa mai departe, face parte din generația de aur a echipei naționale de fotbal a României. Îl amintim și pe actorul Iulian Postelnicul și el este sărbătorit al acestei zile. De altfel, el a și scris diverse scenarii, a scris scenarii pentru Diverti sau pentru Mondenii, Las Fierbinți, O săptămână nebună și așa mai departe. Și la mulți ani, așadar, tuturor celor care astăzi își aniversează ziua de naștere, că sunt mai cunoscuți sau mai puțin cunoscuți, important este să îți petreci ziua într-o atmosferă faină. Noi încercăm să păstrăm atmosfera de muzică foarte faină, cu selecție bună. Colegii mei au pregătit în fiecare zi, de fapt, pregătesc o selecție foarte faină din anii 90 și până azi, muzică extra, extra faină.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: No Mercy, Where Do You Go? Din anii 90, o super piesă la Radio Transilvania. Am ascultat ora 6:23. Câteva chestiuni legate de lucrările pe secțiunea Nândășelu Mihăiești pe autostrada Transilvania A3. Se pare că lucrările avansează într-un ritm bun. Stadiul fizic total se apropie în prezent de 68%. A apărut chiar o informare publicată de directorul CNAIR pe pagina de Facebook. Pe șantier sunt mobilizați 400 de muncitori și 150 de utilaje. Echipele se concentrează acum pe montarea grinzilor la cele două viaducte mari de pe traseu, un proces care este foarte aproape de finalizare. La viaductul Topa Mică, lung de 2 km, asocierea de constructori turci și români, din câte știu, mai are de montat doar 16 grinzi din totalul de 400 și a început deja turnarea plăcii de suprabetonare, care este gata în proporție de 20%. În ceea ce privește viaductul Nădășelu, cu o lungime de 1,2 km, mai trebuie instalate 48 de grinzi din totalul de 192 de grinzi. Aici structura din beton este într-un stadiu avansat, sistemele antiseismice, aparatele de reazem și riglele de coronament sunt finalizate în proporție de peste 92%. După ce vor termina de montat toate grinzile din beton, constructorii vor continua cu restul etapelor, care sigur sunt necesare și normale pentru deschiderea traficului. That's the target, cum ar veni, da? Se pregătesc de turnarea plăcilor de suprabetonare, hidroizolația trebuie făcută, este în plan acolo așternerea asfaltului, montarea parapetelor, desigur, de protecție, se fac semnalizările de rigoare, racordul cu restul drumului și așa mai departe. Întregul proiect are o valoare de 995 de milioane de lei, sigur, e suma fără TVA, cu TVA mai mare. Banii sunt asigurați prin programul Transport 2021-2027. Când aceste viaducte și, mă rog, restul secțiunilor dintre Nădășelu și Poarta Sălajului vor fi gata, șoferii vor putea circula neîntrerupt pe o lungime de 155 de kilometri între Poarta Sălajului și Târgu Mureș. Multe etape din construcția de pe autostrăzile din țara noastră sunt așteptate cu nerăbdare să fie finalizate și, da, e foarte bine să aflăm vești că lucrurile sunt în grafic, că totul se desfășoară bine și cu ritm, să fie cu spor și cu Sarah Connor în minutele următoare la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Toate radiourile sunt la fel? La fel? Radio Transilvania este diferit. Simți muzica, simți diferența. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangster around the world with my girl Sarah. Brand new.

0: 6 și 33 de minute. Să știi că numărul persoanelor și al firmelor din țara noastră care își produc singure energia electrică a crescut foarte, foarte mult. A depășit pragul de 330.000 de utilizatori racordați la rețea. Practic au ajuns să aibă o putere totală instalată de aproape 3.800 de megawați. A depășit chiar și capacitatea marilor parcuri solare comerciale din țară. Tare treaba asta, nu? Cea mai mare parte a acestei comunități este formată din aproape 300 de mii de oameni obișnuiți care au pus panouri pe case, restul sunt companii, iar puterea totală produsă se împarte aproape egal între cele două categorii, ceea ce mi se pare cel puțin interesant sau curios. Ritmul în care oamenii fac aceste schimbări este foarte, foarte rapid. Se înregistrează peste 10.000 de noi producători în fiecare lună, iar evoluția asta rapidă arată că trecerea la energia verde nu mai depinde doar de marile proiecte ale statului sau, mă rog, ale investitorilor, ci se întâmplă direct pe acoperișul locuințelor, mă rog, acoperișul sediilor de firme, etc. Totuși, creșterea asta masivă pune o presiune din ce în ce mai mare pe rețelele de distribuție a energiei, care, normal, ar trebui modernizate foarte repede ca să facă față volumului mare de electricitate primit. O tendință foarte importantă este interesul tot mai mare pentru stocarea energiei produse. În prezent, aproape o treime dintre acești utilizatori, adică undeva la vreo 100.000 de persoane și firme, au deja baterii speciale instalate. Numărul lor crește cu 10.000 cam în fiecare lună, da? cam asta este conform rapoartelor. Autoritățile din domeniu estimează că ritmul acesta se va accelera și mai mult în perioada următoare, pe măsură ce vor apărea comunități locale de energie, da? Menținerea unor reguli stabile, cred, ar fi foarte importantă pentru ca această transformare să continuă. E o transformare bună, este într-adevăr bună, dar se face foarte rapid și automat infrastructura ar trebui să țină pasul și, mă rog, toate demersurile să fie cumva legate, susținute unele de altele. Poate inclusiv birocratic, dar, mă rog, mai puțin vrem să ne concentrăm pe asta, ci pe ceea ce se întâmplă în plan practic. Paul McCartney în minutele următoare cu Young Boy, mergând un pic în anii 90 din nou. Bună dimineața!
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: 6:43. Uite, o chestie care mi s-a părut un pic interesantă, poate măcar să înțelegem câteva mecanisme de gândire și sociale. Relațiile personale și profesionale se bazează pe ajutor reciproc, dar problemele apar atunci când nu știm să stabilim limite și nu știm să refuzăm solicitările celorlalți. Multe persoane au învățat încă din copilărie sau adolescență că a spune nu atrage după sine pedepse sau respingere. Da? Se asociază refuzul cu un semnal de pericol cumva sau oricum că nu e bine. Și nevoia asta de a fi mereu pe placul tuturor pentru a primi afecțiune nu este o lipsă de caracter, este un comportament dobândit în trecut care devine un pic dăunător la vârsta adultă. În plus, societatea actuală tinde să alimenteze egoismul, iar absența limitelor le permite unora să abuzeze de bunăvoința anumitor persoane. Practic se provoacă anumite conflicte interioare tăcute care să consume energia, da, din păcate. Acum, după cum explică un psiholog pe care l-am urmărit pe subiectul ăsta, un psiholog de la Colegiul Oficial al Psihologilor din Madrid, și este un articol publicat în EFE Salud. În fine, neputința de a refuza se manifestă prin semnale clare, cum ar fi acceptarea unor lucruri pe care nu ni le dorim, asumarea responsabilității pentru fericirea altora și evitarea conflictelor cu orice preț. Este un obicei, acest obicei de fapt de a fi mereu disponibil pentru ceilalți, dar niciodată sau oricum aproape niciodată pentru noi înșine. Ei bine, treaba asta are consecințe grave. La nivel fizic, corpul reacționează prin diverse chestii pe care le punem pe seama altor chestiuni. De exemplu, oboseală cronică, tulburări de somn, tensiune musculară, probleme digestive, da? Pentru că sistemul nervos rămâne în alertă și unele lucruri nu merg, nu funcționează așa cum ar trebui. Pe plan mental, neglijarea propriilor nevoi duce la o stimă de sine mai scăzută, stres cronic, stări de anxietate. Acum, ca să putem să schimbăm această situație, să scăpăm de, să zicem așa, vinovăție, acest psiholog de care vorbesc recomandă să învățăm să refuzăm treptat, nu dintr-o dată, că dintr-o dată o să ni se pară spooky. Treptat. Începând cu situații simple, situații mărunte, ca și cum ne-am face antrenament, să zic așa. E foarte important să înțelegem cumva cu toții, că mă includ și eu aici, de multe ori am zis da, deși mi-aș fi dorit să fie așa un nu cât se poate de clar. Mă rog, am avut eu pe moment diverse argumente, dar dacă stau să mă gândesc că... Știi cum e chestia? Faci un pas înapoi și te gândești în ansamblu? Poate că era mai bine dacă spuneam nu. Oricum, deci, e important să înțelegem că un refuz nu înseamnă respingerea persoanei de lângă noi, că răspunsul trebuie să fie scurt, clar, asertiv, fără justificări prea lungi. Un pic de justificare ar trebui să fie, totuși, ca să păstrăm o relație, da? La început pot apărea stări de disconfort, stările alea de vinovăție, vai, nu l-am ajutat, vai, na, în fine. Dar acceptarea acestor emoții cumva face parte din procesul de, să zicem așa, revenire, de vindecare. În final, stabilirea limitelor nu ar trebui să distrugă relațiile, ci să le întărească, să ne ajute în același timp să îndepărtăm din viața noastră persoane care profitau de incapacitatea noastră de a spune nu. Și recunosc, când am început și eu demersul ăsta, mi s-a părut greu. Mi-a fost greu să spun nu la ceva ce știam că puteam să fac, doar că nu-mi doream. De multe ori am acceptat pentru simplu motiv că știam sau puteam să fac ceva anume, fără neapărat să fie de datoria mea, fără să am o obligație concretă. Mă rog, în mintea mea era un fel de obligație morală, dar nu de altă natură. Așa că, trecând și eu prin treaba asta, te îndemn. Eu sunt în continuare în procesul ăsta de îmbunătățire, să zicem, a oferirii răspunsurilor negative, a refuzurilor, a răspunsurilor negative, a refuzurilor, da? Pentru că cred că e sănătos să avem grijă și de noi înșine și, da, până la urmă, și asta este o parte de învățare din viață. Oricum, că trăim, tot învățăm, asta este foarte clar. Imediat, Nurse Barkley avem la Radio Transilvania cu Crazy, o piesă foarte simpatică pe care o ascultăm de prin 2006 încoace.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: din anii 90, pentru că avem combinația asta faină de muzică din 90, după 2000, după aceea după 2010 și inclusiv 2026. Sunt de pe final de oră, ne întâlnim imediat cu colega Gia Crăciun, care ne aduce știrile la 7 fix. Pe pagina de Facebook Radio Transilvania este lansată o întrebare scurtă, dar care poate da răspunsuri chiar complexe, poate unele simple, poate altele complexe. Când crezi că va putea adopta țara noastră moneda euro? Crezi că vreodată se va întâmpla asta? Care este opinia ta apropo de viitorul monedei în România? Irina Gașpar sunt, ne auzim în ora următoare.
1: Radio Transilvania. Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim Bistrița, Bistrița. Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Carburanții continuă să se scumpească ușor în ciuda scăderii prețului petrolului. România păstrează 4,7 miliarde de euro din PNRR pentru autostrăzi și căi ferate. Și alte 11 licee din România vor avea un program diferit din anul școlar 2026-2027. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Prețurile la carburanți continuă să crească ușor în ciuda scăderii petrolului pe piețele internaționale pe fondul detensionării situației din Orientul Mijlociu și al redeschiderii strâmtorii Ormuz. Tendința de majorare se menține de aproximativ o săptămână, fără semne clare de inversare în perioada imediat următoare. La nivel național, un litru de benzină costă în medie 8 lei și 57 de bani, iar motorina 9 lei și 12 bani. România se află pe locul 10 în Uniunea Europeană la capitolul benzină ieftină și pe locul 11 în ceea ce privește prețul motorinei, potrivit datelor din piață. Evoluția este considerată paradoxală în condițiile în care barilul de petrol s-a ieftinit, iar în mod normal acest lucru ar trebui să ducă la scăderea prețurilor la pompă. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Horațiu Cosma, a anunțat că România păstrează 4,7 miliarde de euro pentru autostrăzi și căi ferate prin PNRR, după ultima rundă de negocieri înainte de linia de finish din luna august. Oficialul din minister spune că acum începe cursa finală pentru livrarea proiectelor și pentru valorificarea fiecărui euro disponibil prin PNRR. În prezent, continuă finanțarea tuturor sectoarelor autostrăzii Moldovei A7, Focșani-Bacău, Pașcani și a lotului lipsă de pe autostrada A1 între Margina și Holdea. De asemenea, primele două loturi ale magistralei feroviare Cluj-Oradea au fost mutate pe componenta de grant, având un stadiu foarte avansat și șanse maxime de a îndeplini jaloanele europene în această vară. Obiectivul final este să circulăm cât mai curând pe întreaga autostradă A7 și pe ultimii kilometri lipsă ai autostrăzii A1. Șoferii care au obținut permisul auto de mai puțin de 2 ani ar putea fi obligați să nu mai conducă mașini cu motoare considerate prea puternice, dacă un proiect legislativ ce a primit recent propunere de adoptare la Camera Deputaților va fi votat în Parlament. Limita de putere nu va fi stabilită ca valoare exactă, ci ca raport putere-masă. Mai precis, unele vehicule relativ ușoare, dar cu motoare performante, ar putea fi considerate prea puternice pentru șoferi începători, chiar dacă nu au o capacitate cilindrică mare. Proiectul de modificare a codului rutier a fost analizat în comisiile parlamentare, cu participarea reprezentanților Poliției Române și a primit raport de adoptare cu amendamente. Sunt prevăzute însă și două excepții. Șoferii cu experiență mai mică de 2 ani pot conduce astfel de mașini dacă în vehicul se află un șofer cu minimum 10 ani experiență sau dacă autoturismul e utilizat în scop profesional. Ministerul Educației extinde programul național de pilotare a noilor planuri cadru pentru liceu. După cele 32 de școli selectate în luna aprilie, alte 11 instituții de învățământ se alătură proiectului, care aduce mai multă flexibilitate în organizarea materiilor și le oferă elevilor acces la cursuri adaptate intereselor actuale. De la inteligență artificială și antreprenoriat digital până la robotică, imprimare 3D și educație pentru starea de bine. Prin aceste planuri cadru, liceele vor avea mai multă libertate în stabilirea numărului de ore și a disciplinelor opționale, astfel încât oferta educațională să răspundă mai bine intereselor elevilor și cerințelor actuale ale pieței muncii. Pe lista noilor unități de învățământ adăugate se află licee din Oradea, Satu Mare, Bistrița, Arad și Brașov. Programul urmărește testarea unor formule care să ofere școlilor mai multă autonomie în construirea ofertei educaționale. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.

0: Oltenia. Infotrafic.
1: Pe șosele lucrurile sunt relativ liniștite, să zicem așa. Bine, dacă începem cu Oradea, este absolut în felul acesta. Din Oșorhei, din centru și până în Ioșia, cel mai simplu e de mers pe centură, dar e același timp pe care îl faci și dacă mergi direct, tot 19 minute. Dacă pornim... Ia să vedem, dacă suntem în Episcopia Bihor și vrem să ajungem în Piața Rogeriu, spre exemplu, totul este foarte ușor, 10 minute de mers cu mașina fără niciun fel de problemă, iar dacă pornim din Sânt Ion să ajungem în Velența, în principiu facem 18 minute dacă mergem pe centură și 21 de minute dacă mergem pe zona industrială. Iar dacă ne referim la zona Clujului, spre exemplu, din Baciu, din centru, să ajungem în Piața Mărăști, 27 de minute, e un pic aglomerat pe o anumită porțiune, să zicem așa, nu extrem, adică am avut și perioade mai grele, dar zona de Calea Transilvaniei este un pic aglomerată acum. 27 de minute, așadar, pe tronsonul de mers pe lângă gară. Iar din centrul comunei Florești, ca să ajungem în Piața Unirii din Cluj, calculăm 27 de minute pe șoseaua Avramiancu. Sunt câteva porțiuni, într-adevăr, oareși cum mai concentrate, respectiv la intrarea dinspre Florești în Cluj, acolo lângă mall, și de asemenea pe Calea Mănășturi și pe Clinicilor e un pic mai aglomerat. Dacă venim din Apahida, din centru, să ajungem în Piața Unirii, ne putem calcula 44 de minute dacă din ceva motiv venim pe lângă, pe sub coastă, da, și pe urmă continuăm pe șoseaua principală, iar dacă venim pe lângă aeroport, 45 de minute, deci nu e o diferență prea mare. Vezi pe unde ți este mai confortabil, că timpul este tot acolo.
0: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
1: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de joi, o dimineață în care pe pagina de Facebook Radio Transilvania întrebarea este legată de moneda euro. În ce măsură vezi un an în care România să poată să adopte moneda euro? În prezent nu este pregătită, nu îndeplinește criteriile obligatorii, dar se dorește cumva sau există un plan în această direcție. Așadar, pe pagina de Facebook un răspuns care vine la o întrebare, zic eu, simplă, dar răspunsul poate fi ori simplu, ori complex, în funcție de cum ți este cheful de conversație în acest moment. De asemenea, poți să ne scrii pe WhatsApp, numărul de WhatsApp Radio Transilvania pentru dimineață este 0770551926.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 7:14 minute pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Te invit să intri și să lași răspunsul tău la întrebarea din această dimineață legată de viitorul monedei în România, respectiv moneda euro. În ce măsură crezi că va intra la un moment dat sau dacă va intra, în ce an estimezi asta? România nu este pregătită în prezent să adopte moneda euro pentru că nu îndeplinește toate criteriile obligatorii. Potrivit raportului de convergență 2026, publicat de Comisia Europeană, țara noastră mai are de parcurs etape importante înainte de a intra în zona euro. Și situația asta nu este singulară. Raportul arată că niciunul dintre cele 5 state evaluate, România, Cehia, Ungaria, Polonia și Suedia, practic niciunul dintre state nu îndeplinește toate condițiile necesare. Pentru a face pasul ăsta, statele trebuie să respecte niște reguli stricte de la care au fost stabilite la Maastricht, care includ stabilitatea prețurilor, finanțe publice solide, stabilitatea cursului de schimb și a dobânzilor pe termen lung, dar și o legislație națională complet compatibilă cu normele europene. Și o problemă foarte importantă pentru toate cele 5 țări de care vorbeam, toate cele 5 țări analizate, este că legislația în domeniul monetar nu se potrivește încă pe deplin cu regulile Uniunii Europene. În plus, niciuna dintre aceste țări nu face parte din mecanismul cursului de schimb, unde este obligatorie o participare de cel puțin 2 ani fără probleme înainte de a trece la euro. Specialiștii Comisiei Europene au constatat că aceste state, da, sunt bine integrate din punct de vedere economic și financiar în Uniunea Europeană, să zicem așa, dar de exemplu România și o parte dintre vecinii ei se confruntă în continuare cu vulnerabilități economice, cu provocări legate de mediul de afaceri și, mă rog, de instituțiile publice. În ciuda acestor obstacole tehnice și economice, populația din România își dorește în mare măsură această schimbare. Datele unui sondaj Eurobarometru arată că 65% dintre români susțin adoptarea monedei euro. Țara noastră este pe locul al doilea ca nivel de sprijin după Ungaria, unde procentul ajunge la 80%. La nivel general, majoritatea cetățenilor din statele analizate, da, de care vorbim, sunt optimiști și consideră că introducerea monedei unice europene ar aduce consecințe pozitive atât pentru țările lor, cât și pentru ei personal. Pe pagina de Facebook te aștept să intri și să spui când crezi că va intra și România pe moneda euro. Bună dimineața!
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio

0: 7:23 pe pagina de Facebook, întrebarea este: când crezi că România va putea adopta moneda euro? Întrebarea a adus răspunsuri diverse și pe WhatsApp, dar și pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Ei bine, de pe Facebook câteva. Ionuț, bună dimineața, Ionuț. Asta ar mai lipsi, a scris Ionuț, asta ar mai lipsi, să aderăm la moneda euro. Mariana a scris că niciodată, cu semnul exclamării, tot niciodată, a răspuns și Gabriela, iar Radu a spus că tot leul e mai bun. Jolt a scris așa: dacă autostrada Transilvania a început în urmă cu 23 de ani, nu este gata nici acum. Ne putem da seama cum merg lucrurile în țara noastră. În schimb, în clipa în care vom trece la euro, se va sfârși și se va sfârși cu manipularea cursului valutar prin toate metodele, inclusiv electorale, adică dacă votați cu candidatul X, scade euro, iar dacă votați cu Y, crește euro, sau chiar vom trece la ruble, scrie Jolt. Anico, când hoții nu vând țara, leul este cel mai bun, înțeleg că acesta ar fi răspunsul. Constantin a scris: când țara va scăpa de PSD și AUR. Ștefan: am 60 de ani, pentru mine nu mai contează. Teofil a scris că nu ne interesează, adică înțeleg că nu-l interesează deloc. Ioan a scris: peste 2000 de ani, iată, și răspunsuri mai pesimiste, dar sunt unii care...
1: Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
4: Facultatea de Inginerie Electrică din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, extensia Bistrița, vă așteaptă la admitere licență 2026. Înscrierea se realizează online din 22 iunie, când candidații își pot încărca documentele pe platforma admitereonline.utecluj.ro. Ultima zi de înscriere este 18 iulie. La Bistrița sunt disponibile la domeniul bioinginerie 24 de locuri la buget și 6 locuri la taxă, iar la domeniul Inginerie Electrică sunt disponibile 34 de locuri la buget și 22 la taxă. Poți afla mai multe despre specializările noastre vizitându-ne în Bistrița, piața centrală numărul 29, unde UTCN va pune la dispoziția candidaților un punct de înscriere și consiliere, începând cu data de 13 iulie. Înscrie-te la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, extensia Bistrița, și accesează platforma admitereonline.utecluj.ro.
5: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată, deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
6: Carrefour prezintă Promo Hit.
7: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promo.
8: Până pe 28 iunie, ai cutie cu bomboane Tofifi 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
9: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
9: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Bistrița, Bistrița. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, ne întâlnim acum cu Dan Gravu de la monitorul de media și să vedem ce noutăți avem pentru această regiune și această publicație. Bună dimineața!
4: Bună dimineața! În această săptămână, monitorul de media își deschide ediția cu un bilanț important pentru administrația locală, împlinirea a 10 ani de când Gheorghe Roman se află la conducerea primăriei Mediaș. Sub titlul Gheorghe Roman, 10 ani de mandat, un deceniu de transformare, publicația trece în revistă principalele investiții și proiecte care au schimbat fața orașului în ultimul deceniu. Accentul este pus pe atragerea fondurilor europene și guvernamentale, strategie pe care actualul primar a adoptat-o încă de la începutul mandatului său. În ultimii 10 ani, municipiul Mediaș a traversat una dintre cele mai ample perioade de transformare administrativă și investițională din istoria sa recentă. Dacă în urmă cu un deceniu multe dintre proiectele de infrastructură păreau doar obiective pe hârtie, astăzi cifrele, lucrările finalizate și proiectele aflate în derulare conturează imaginea unui oraș care a trecut printr-un proces accelerat de modernizare, îndeosebi în ultimii ani. Un supliment de 4 pagini dedicat acestui eveniment. Tot în această ediție aflăm că evenimentul Reconstituirea Breslelor revine la Mediaș la sfârșitul săptămânii. Organizată de Ordinul Cavalerilor de Mediaș, manifestarea va aduce în prim plan ateliere medievale dedicate vechilor meșteșuguri, iar seara se va încheia cu un spectaculos show de foc. Pentru iubitorii de evenimente culturale și petrecerea timpului liber, monitorul anunță și desfășurarea acțiunii Picnic la Muzeu. Curtea Muzeului Municipal va găzdui o zi întreagă de muzică, relaxare și activități recreative, iar participanții care vor purta tradiționala ie românească vor putea câștiga premii. La capitolul investiții, ziarul informează că Mediașul a obținut o finanțare europeană de peste 39 de milioane de lei pentru modernizarea transportului public, proiect care include construirea unui nou depou, achiziția a 2 troleibuze electrice și amenajarea a 17 stații moderne pentru călători. De asemenea, în lucrările de reabilitare a străzilor Libertății, Câmpeni și Arieș din cartierul Vitrometan se apropie de final. Monitorul de Mediaș prezintă și principalele puncte de pe agenda ședinței ordinare a Consiliului Local, unde aleșii vor dezbate 33 de proiecte de hotărâre, de la rectificarea bugetului local până la actualizarea regulamentelor pentru instituțiile culturale și sportive ale orașului. La final, publicația consemnează o performanță remarcabilă a echipei de robotică de Resistance de la Liceul Teoretic Rod Hobart. La competiția europeană First Tech Challenge, desfășurată în Olanda, tinerii medieșeni au obținut rezultate excelente și au confirmat valoarea unei echipe care se numără astăzi printre cele mai performante din lume în domeniul roboticii educaționale. Acestea sunt principalele subiecte ale ediției de săptămână aceasta a ziarului Monitorul de Mediaș. Pe curând!
3: Mulțumim frumos, Dan Gravu, de la Monitorul de Mediaș. Așa cum ne-am obișnuit, periodic ne întâlnim să vedem ce se întâmplă în fiecare dintre orașele din Transilvania. Astăzi am făcut un scurt popas în Mediaș.
0: Toate radiourile sunt la fel.
1: La fel.
2: Radio Transilvania este diferit.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: 8:40, Taxylvania este în desfășurare, ediția anului 2026. Ieri a fost o primă zi încărcată, astăzi din nou program plin. Practic sunt două zile dedicate inovației, tehnologiei și antreprenoriatului, care, iată, reușește să reunească la Cluj acest eveniment unii dintre cei mai influenți speaker din tech and business, alături de profesioniști din România și din străinătate. Conferința a adus pe scenă invitații internaționali și locali cu expertiză în venture capital, în fintech, în data and AI și dezvoltare de produse tech și așa mai departe. Dar Mihai Stescu este alături și ne poate da mai multe detalii. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, Cluj! Bună dimineața, Taxylvania! Mulțumim din suflet că ne-ați invitat să vă expunem câteva păreri despre evenimentul nostru care are loc la Cluj. Taxylvania este cel mai important eveniment de tehnologie din România și din Europa de Est, ajuns, iată, la 13-a ediție. În fiecare an aducem peste 3.000 de participanți care aleg Taxylvania pentru temele prezentate, pentru notorietatea speakerilor și pentru atmosfera prietenoasă de la conferință. Anul acesta se abordează teme diverse din tehnologie, dar și din știință. Evident, vor fi prezente informații legate de inteligența artificială și de aplicațiile acestei tehnologii în viața de zi cu zi, dar și în afaceri. Încercăm să explicăm efectele ei asupra joburilor noastre, asupra vieții noastre și asupra capacității noastre de a ne adapta. În acest an avem o mulțime de invitați din toată lumea. Sunt fondatori de companii, ingineri, specialiști în AI, dar și investitori și companii care sunt în căutare de parteneri aici la Cluj, oraș minunat, transformat de Taxylvania în centrul tehnologiei europene. Noi invităm să participe la eveniment orice persoană interesată de știință și tehnologie. Mă gândesc în mod special la tinerii care fac primii pași într-o carieră în tehnologie și care sunt în căutare de modele pentru dezvoltarea lor personală și profesională. Taxylvania este un prilej deosebit să întâlniți aici personalități despre care citim în publicațiile de specialitate. Veniți la Taxylvania să-și împărtășească cunoștințele.
0: Mulțumim frumos, Mihai Stescu, responsabilul de comunicare pentru Taxylvania, pe care cu încântare l-am întâlnit și în anii anteriori, tot aici în matinalul Radio Transilvania, pentru că, într-adevăr, Taxylvania este un eveniment de referință, nu numai pentru Transilvania, ci chiar pentru întreaga regiune a continentului.
2: Muzică bună!
3: Muzică bună!
4: Muzică bună și hituri!
2: În toată Transilvania!
5: Radio Transilvania!

0: All or Nothing, The Rush Share, la Radio Transilvania. Bună dimineața! Pe pagina de Facebook întrebarea mă găsești pe parcursul întregi zile și alea lung. Și de altfel, în orice dimineață poți să răspunzi la oricare dintre întrebările pe care le poți vedea pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Astăzi, când crezi că România va putea adopta moneda euro? Aceasta este întrebarea. Multe, multe răspunsuri faine. Pe pagina de Facebook avem așa, de la Flavia. Flavia a scris, habar n-am. Totul depinde de cine și cum va conduce România. De continuarea reformelor, de stoparea risipei, de colectarea corectă și neabuzivă a taxelor, de multe alte lucruri. Mulțumesc, Flavia, pentru răspunsul tău. Marian a scris că niciodată, Gabriela de asemenea niciodată, Radu a spus că tot leul e mai bun, iar Ionuț a scris că asta ar mai lipsi. Jolt de asemenea a lăsat și el un comentariu, dacă autostrada Transilvania a început în urmă cu 23 de ani, nu este gata nici acum, ne putem da seama cum merg lucrurile în țara noastră. În schimb, în clipa în care vom trece la euro, se va sfârși cu manipularea cursului valutar prin toate metodele, inclusiv electorale. Adică dacă votați cu candidatul X cade euro, iar dacă votați cu Y crește euro, sau chiar vom trece la ruble, ne scrie Jolt. Constantin, când va scăpa de PSD și AUR? Înțeleg că este și un răspuns acolo de la Eugen. Eugen îl întreabă pe Constantin, pe cine propui. Cornel, când nu va mai fi M.I. guvernator a Mugurii Sărescu, da. Ștefan a scris, am 60 de ani, pentru mine mai contează. Valeriu ne-a scris, la ce dezvoltare economică avem, trebuie să stăm cu minți. Asta e părerea mea, încă nu suntem pregătiți. Mulțumesc pentru răspunsul tău, Valeriu. Cristian, românii au tradițional prioritatea să fure, deci nu fac activități care le diminuează capacitatea de a fura. Euro ar împiedica borfașii români din fura, deci niciodată. Un răspuns lăsat de Cristian în urmă cu câteva minute. Radu a scris la Paștele Cailor. Teofil a spus că nu-l interesează treaba asta, iar Ioan a scris că peste 2000 de ani. Dacă nu mă înșel, cred că tocmai a mai venit un răspuns acum de la Horia. Să sperăm că niciodată, este răspunsul pe care l-a lăsat Horia la întrebarea, când crezi că România va putea adopta moneda euro? E o situație într-adevăr complexă, importantă și cu consecințe de diverse feluri, astfel încât, într-adevăr, trebuie să ne gândim destul de bine, mă rog, ca țară, în primul rând. Și, da, sunt foarte multe criterii care trebuie îndeplinite pentru a se putea trece la această etapă, etapa de moneda euro, să-i spunem așa. O să mai povestim și în alte dimineți. Deocamdată predau ștafeta către colegii mei care vor începe în mai puțin de 10 minute edițiile de Made in by Radio Transilvania. Irina Gașpar sunt, ne auzim și mâine dimineață începând cu ora 6. O zi excelentă!
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: publicitate.
1: Carmangeria Timoce din St. George's Bay îți aduce pe masă renumitele produse afumate în stil tradițional, cu lemn de fag, ciolan, cârnați, ceafă, cotlet, slănină, fleică, oase, costițe. Găsești Carmangeria Timoce la St. George's Bay și în Bistrița, în piața Decebal și pe strada Andrei Mureșanu, la sensul giratoriu. La magazinul din strada Andrei Mureșanu poți cumpăra mâncare gătită, renumitul, apetisantul, deliciosul ciolan la cuptor, dar și pui rotisat, scăriță de porc, aripi și crispy de pui. Ne găsești și pe Facebook și TikTok, Carmangeria Timoce. Telefon 0774 663 681. Carmangeria Timoce, calitate autentică, gust ca odinioară.
2: A venit vara și vacanțele ei fără griji. Nu mai amâna! Fă-ți acum acoperișul casei! La Tinu House Art îți poți achiziționa acum acoperișul în rate prin BT Direct. Te bucuri și de vacanță și de liniștea unui acoperiș nou. La Tinu House Art oferim consiliere gratuită, prețuri de producător, măsurăm, livrăm acasă, construim acoperișul. Cel mai modern showroom Bilca Tinu House Art te așteaptă pe strada Simion Mândrescu, numărul 34, vis-a-vis de pensiunea Terra din Bistrița. Ne găsești și pe Facebook Bilca Bistrița Tinu House Art. Telefon 0743 396 820. Tinu House Art. Pentru acoperișuri trainice.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum aspirator umed uscat Paxton pentru tapiserie la doar 369 lei și lenjerie de pat două persoane Bumba Crown Force la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim Bistrița. Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Șoferii ar putea scăpa de amendă chiar dacă nu prezintă documentele solicitate de polițistul rutier în anumite condiții. Contribuabilii pot solicita eșalonarea la plata datoriilor fiscale în condiții simplificate sau clasice. Iar comunitatea românească din Spania s-a redus cu aproape o treime în ultimul deceniu. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Șoferii care nu au asupra lor permisul de conducere sau certificatul de înmatriculare ar putea să nu mai fie amendați de polițiștii rutieri. Senatul României a adoptat un proiect de lege care elimină sancțiunile în cazul în care documentele sunt valabile și pot fi verificate electronic în bazele de date ale autorităților. În prezent, lipsa permisului sau a talonului la un control rutier poate fi sancționată cu 6 până la 8 puncte de amendă, ceea ce înseamnă o sancțiune de până la 1620 de lei. Inițiatorul proiectului, deputatul Alexandru Dimitriu, susține că măsura e necesară, deoarece polițiștii pot verifica în câteva secunde dacă șoferul are dreptul de a conduce și dacă autovehiculul este înmatriculat legal. Proiectul va fi dezbătut de Camera Deputaților. Contribuabilii care nu-și pot achita integral obligațiile fiscale restante au posibilitatea de a solicita plata acestora în rate prin mecanisme de eșalonare prevăzute de lege. Măsura se aplică atât persoanelor fizice cât și celor juridice. Există două forme principale de eșalonare, varianta clasică și cea simplificată. Eșalonarea clasică poate fi acordată pe o perioadă de până la 5 ani și se adresează contribuabililor care au nevoie de termene mai lungi pentru achitarea datoriilor, fiind în anumite cazuri condiționată de constituirea unor garanții. În schimb, eșalonarea simplificată e destinată situațiilor în care e necesară o procedură rapidă și mai puțin complexă. Aceasta se acordă pe o perioadă de până la 12 luni, fără obligația constituirii de garanții, în funcție de plafonul datoriilor restante și de tipul contribuabililor. Astfel, autoritățile fiscale oferă contribuabililor o soluție legală de restructurare a datoriilor. Profesorii cu responsabilități de dirigenție ar urma să primească indemnizație sub formă de sumă fixă, nu procent, din salariul de bază. Este cea mai recentă propunere prezentată de guvern în contextul dezbaterilor privind noua lege a salarizării. Proiectul nu mai prevede acordarea indemnizației de dirigenție, astfel că s-a propus păstrarea acestei variante. Potrivit unor surse sindicale citate de edupedu.ro, propunerea este de acordarea sumei fixe de 400 de lei brut pentru cadrele didactice cu responsabilități de dirigenție. Calculele indică faptul că suma netă este aproximativ 234 de lei pe lună, dacă se aplică taxarea standard, precizează sursa citată. În prezent, indemnizația de dirigenție este de 10% din salariul de bază. Cei mai afectați ar fi

0: iar comunitatea a continuat să se micșoreze de la an la an și a ajuns de la aproape 900.000 de oameni în 2012 la doar 600.000 anul trecut, după cum arată datele Institutului de Statistică Spaniol. Spania și-a pierdut și treptat poziția de lider în clasamentul țărilor, din care românii trimit cei mai mulți bani acasă și a ajuns pe locul al patrulea. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Bistrița, cu Alex Podariu.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Mulțumim, Gia, pentru știrile Radio Transilvania. Eu îți aduc acum informații proaspătă despre vreme. Astăzi vremea va fi frumoasă și mult mai caldă decât normalul termic al perioadei, călduroasă caniculară în orele după amiezii, când disconfortul termic va fi accentuat. Cerul variabil, mai mult senin dimineața și noaptea, temperaturile maxime de astăzi între 30 și 33 de grade, minimele nopți între 13 și 18 grade, ne anunță NAMA.
3: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Am aflat cum stăm cu vremea, să vedem cum circulăm acum prin trafic. La Bistrița e ceva mai greu, pe Bulevardul Independenței și Republicii, pe drumul cetății circulă mai greu, pe Năsăudului, dar și pe Gării. La Năsăud e bine, la Beclean ceva mai greu, pe 58, 1 decembrie 1918. Rămâi cu Radio Transilvania, doar aici primești informații utile din trafic, din oră în oră.
1: Din Transilvania.
4: Live.
1: În FM,
4: online
1: și pe mobil.
5: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Salutare, am preluat butoanele de la matinala noastră, Irina. Neața, bună, dragilor, din acest moment începe Made in by Radio Transilvania, noutăți de aproape și cântece aleste cu deosebită grijă, cântece deșteptătoare, răcoritoare. Alex Marius Podoriu sunt eu. România este campioana Uniunii Europene la creșterea lucrărilor de construcții în aprilie-mai, avans de peste 10% într-o singură lună, aflăm imediat. Între timp, la Radio Transilvania, Coldplay feels like I'm falling in love. Ziua de joi, 25 iunie, să-ți fie cât mai bună, neața bună!
5: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
5: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: România este campioană europeană la creșterea lucrărilor de construcții. În aprilie-mai, avans de peste 10% într-o singură lună. România a avut în aprilie-mai 2026 cea mai mare creștere lunară a lucrărilor de construcții din Uniunea Europeană, potrivit datelor publicate zilele trecute de Eurostat. În timp ce lucrările au avansat modest la nivelul blocului comunitar, România, iată, înregistrează o creștere de 10,3% față de luna martie. La nivelul Uniunii Europene, lucrările de construcție au crescut cu 0,8% în aprilie-mai față de luna martie. În zona euro, avansul a fost de 0,6%. Cele mai mari creșteri lunare au fost raportate aici, în România, 10,3%. Urmează Ungaria, 6,9%. În cazul României, avansul puternic vine după o scădere de 0,6% în martie. Și în ritm anual, România se află printre statele cu cele mai mari creștere ale lucrărilor de construcții. În aprilie-mai 2026 față de aprilie 2025, lucrările au crescut cu 23,8%, al doilea cel mai mare avans din Uniunea Europeană, după Slovenia, care a raportat o creștere de 31,6%. Prin comparație, lucrările de construcție au avansat cu 1,5% în Uniunea Europeană și cu 0,9% în zona euro. În România, creșterea anuală de 23,8% din aprilie a venit după un avans de 8,3% în martie, potrivit datelor Eurostat.
1: Asculți Made in Bistrița!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

frecvență dragă și preferată, azi de dimineață cu Rău Transilvania aproape, să fie și astăzi fain și bine. Până mâine, vineri 26 iunie, nu uita să pot depune proiecte pentru finanțare nerambursabilă din bugetul județului pe acest an, conform legii. Valoarea totală a finanțărilor este de 300.000 de lei pentru proiecte din domenii sport, 195.000 de lei, din care promovarea sportului de performanță pe echipe junior, 25.000 de lei, promovarea sportului de performanță, organizarea de competiții sportive, 40.000 de lei, promovarea sportului de performanță individual, 95.000 de lei, sportul pentru toți 25.000 de lei, sportul pentru persoane cu nevoi speciale 10.000 de lei, cultură 25.000 de lei, tinere 25.000 de lei, protecția mediului interdisciplinar 35.000 de lei și social 20.000 de lei. Proiectele pot fi depuse până mâine, 26 iunie, la registratura Consiliului Județean. Ghidurile de finanțare și documentația necesară e disponibilă și pe portalul portalbn.ro, secțiunea finanțări nerambursabile, legea 350 din 2005, anul 2026. Ești Pro Transilvania în programul local. Made in Bistrița, 5 ore bune, cu noutăți, informații și lucruri utile de știu de pe meleagurile noastre, dragi. Bună dimineața!

0: publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Când simți pofta de ceva cu adevărat special, oprește-te la Lulu Artizan Patiserii în Bistrița, pe strada Cerevivu numărul 2. Aici descoperi cafeaua aromată, iar prăjiturile artizanale sunt pregătite cu pasiune și grijă pentru fiecare detaliu. Torturile fine și deserturile delicate îți transformă orice eveniment aniversar, nuntă sau botez în momente de răsfăț autentic. Detalii și pe pagina noastră de Facebook și Instagram, Lulu Artizan Patiserii, pe Cerevivu Vivu numărul 2, Lulu Artizan Patiserii. Artă, gust și pasiune.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
4: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Și nu uita că vremea prin regiunea noastră va fi și astăzi cam caldă, caniculară, așa că obligatoriu te hidratezi corespunzător, consum crudități și te retragi la umbra răcoritoară. Pune ceva pe cap și îmbracă-te cu haină mai deschis la culoare, să nu te încingi dacă ești pe afară, iar lucrurile importante le facem dis de dimineață pe răcoare. Și nu stăm la soare, la plajă, de exemplu, între orele 11-18, când soarele e foarte periculos. Chiar despre vreme discutăm, pentru că astăzi avem o atenționare cod galben și în regiunea noastră de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic accentuat. Cu muzici bune, răcoritoare, vine Kygo, Zach Abel și Neil Rogers, For Life, plus ceva de prin anii 90 de la Dr. Alban. Sing Hallelujah, cântece bună din 90 până azi, cu maximă energie pentru toată ziua de joi, aici în Made In by Radio Transilvania. Neața bună!
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Și azi caniculă pe la noi, mare atenție, atenționare cod galben și în regiunea noastră, temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic accentuat. Astăzi, joi 25 iunie, până la ora 21, în Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei, sudul și estul Moldovei, se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată. Maximele termice vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade, cu cele mai mari valori în vest și nord-vest, unde izolat va fi caniculă. Disconfortul termic va fi accentuat în zonele de câmpie, unde indicele temperatură umezeală va atinge și depăși ușor pragul critic de 80 de unități, ne anunță ANM. Haideți să aflăm câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea avem 22 de grade, la Cluj-Napoca sunt 20, la Brașov 18, Sibiu 20, Târgu Mureș 21 de grade, Satu Mare 20 de grade, Baia Mare 21 de grade, Alba Iulia 20, la Arad și Hunedoara 21 de grade, la Bistrița 20, la Zalău 21, la Media și Deva câte 20 de grade, la Turda și Huedin câte 21 de grade, iar la Dej avem 19 grade. Cel mai cald este acum la Mangalia, 27 de grade Celsius, iar cel mai răcoare pe Voineasa, 13 grade Celsius. Nu uita să dai un click pe radiotransilvania.ro și un altul pe adresa noastră de Facebook Radio Transilvania să ne petrecem împreună.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Bistrița.
1: Radio

0: din studioul Radio Transilvania, departamentul de știri pregătește ultimele noutăți pentru tine. În câteva clipe, Gia Crăciun vine cu știrile de ora 9, aici la Radio Transilvania. Șoferii care au obținut permisul auto de mai puțin de 2 ani ar putea fi obligați să nu mai conducă mașini cu motoare considerate prea puternice, dacă un proiect legislativ ce a primit recent propunere de adoptare la Camera Deputaților va fi votat în Parlament. Limita de putere nu va fi stabilită ca valoare exactă, ci ca raport putere-masă. Detalii la 9. Între timp ne vizitează Hearts, London Beat și Minnelli. Să-ți fie și astăzi fain și bine pe frecvențele noastre.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Carrefour prezintă Promohit.
6: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
5: Până pe 28 iunie, cu Promohit, ai piept de pui dezosat, puiul de creiești, 100 de grame la 2,59 lei și roșii românești la 6,39 lei kilogramul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
7: Dacă nu știi ce sunt biodeșeurile, nu ești la modă. Dar îți zic eu în câteva secunde. Sunt resturile care se descompun natural. Coș de fructe și legume, zațe de cafea, resturi alimentare, frunze sau iarbă. Și ce e și mai important, de la 1 iulie, acestea nu trebuie amestecate cu deșeurile reziduale. Ele merg separat în containerul maro. Iar dacă stai la casă, în lada de compostare pe care ți-o poți crea în curtea ta. Colectarea separată începe înainte să ajungă mașina de salubritate. Începe la fiecare dintre noi. Iar fără tine, nu se poate. Campanie de informare privind colectarea separată a biodeșeurilor realizată de Supercom S.A. și ADI Deșeuri Bistrița Năsăud.
8: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. Iubim Bistrița,
2: Bistrița.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Carburanții continuă să se scumpească ușor în ciuda scăderii prețului petrolului. România păstrează 4,7 miliarde de euro din PNRR pentru autostrăzi și căi ferate. Și alte 11 licee din România vor avea un program diferit din anul școlar 2026-2027. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Prețurile la carburanți continuă să crească ușor în ciuda scăderii petrolului pe piețele internaționale pe fondul detensionării situației din Orientul Mijlociu și al redeschiderii strâmtorii Ormuz. Tendința de majorare se menține de aproximativ o săptămână, fără semne clare de inversare în perioada imediat următoare. La nivel național, un litru de benzină costă în medie 8,57 lei, iar motorina 9 lei și 12 bani. România se află pe locul 10 în Uniunea Europeană la capitolul benzină ieftină și pe locul 11 în ceea ce privește prețul motorinei, potrivit datelor din piață. Evoluția este considerată paradoxală în condițiile în care barilul de petrol s-a ieftinit, iar în mod normal acest lucru ar trebui să ducă la scăderea prețurilor la pompă. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Horațiu Cosma, a anunțat că România păstrează 4,7 miliarde de euro pentru autostrăzi și căi ferate prin PNRR, după ultima rundă de negocieri înainte de linia de finish din luna august. Oficialul din minister spune că acum începe cursa finală pentru livrarea proiectelor și pentru valorificarea fiecărui euro disponibil prin PNRR. În prezent, continuă finanțarea tuturor sectoarelor autostrăzii Moldovei A7, Focșani-Bacău, Pașcani și a lotului lipsă de pe autostrada A1 între Margina și Holdea. De asemenea, primele două loturi ale magistralei feroviare Cluj-Oradea au fost mutate pe componenta de grant, având un stadiu foarte avansat și șanse maxime de a îndeplini jaloanele europene în această vară. Obiectivul final este să circulăm cât mai curând pe întreaga autostradă A7 și pe ultimii kilometri lipsă ai autostrăzii A1. Șoferii care au obținut permisul auto de mai puțin de 2 ani ar putea fi obligați să nu mai conducă mașini cu motoare considerate prea puternice, dacă un proiect legislativ ce a primit recent propunere de adoptare la Camera Deputaților va fi votat în Parlament. Limita de putere nu va fi stabilită ca valoare exactă, ci ca raport putere-masă. Mai precis, unele vehicule relativ ușoare, dar cu motoare performante, ar putea fi considerate prea puternice pentru șoferi începători, chiar dacă nu au o capacitate cilindrică mare. Proiectul de modificare a codului rutier a fost analizat în comisiile parlamentare, cu participarea reprezentanților Poliției Române și a primit raport de adoptare cu amendamente. Sunt prevăzute însă și două excepții. Șoferii cu experiență mai mică de 2 ani pot conduce astfel de mașini dacă în vehicul se află un șofer cu minimum 10 ani experiență sau dacă autoturismul e utilizat în scop profesional. Ministerul Educației extinde programul național de pilotare a noilor planuri cadru pentru liceu. După cele 32 de școli selectate în luna aprilie, alte 11 instituții de învățământ se alătură proiectului, care aduce mai multă flexibilitate în organizarea materiilor și le oferă elevilor acces la cursuri adaptate intereselor actuale. De la inteligență artificială și antreprenoriat digital, până la robotică, imprimare 3D și educație pentru starea de bine. Prin aceste planuri cadru, liceele vor avea mai multă libertate în stabilirea numărului de ore și a disciplinelor opționale, astfel încât oferta educațională să răspundă mai bine intereselor elevilor și cerințelor actuale ale pieței muncii. Pe lista noilor unități de învățământ adăugate se află licee din Oradea, Satu Mare, Bistrița, Arad și Brașov. Programul urmărește testarea unor formule care să ofere școlilor mai multă autonomie în construirea ofertei educaționale. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Alex Podariu cu informații locale corecte și necesare.
0: Radio Transilvania. Meteo.
2: Mulțumim, Gia, pentru știrile Radio Transilvania. Eu îți aduc acum informații proaspătă despre vreme. Astăzi vremea va fi frumoasă și mult mai caldă decât normalul termic al perioadei, călduroasă caniculară în orele după amiezii, când disconfortul termic va fi accentuat. Cerul variabil, mai mult senin dimineața și noaptea, temperaturile maxime de astăzi între 30 și 33 de grade, minimele nopții între 13 și 18 grade, ne anunță Anam.
3: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.

0: ora asta, noutăți, informații și lucruri utile și importante de știut de pe acasă, plus alte lucruri de ultim moment. Peste 50% dintre mașinile importate în România au fost avariate. De ce se agravează problema mașinilor vechi? Descoperim în câteva momente. De ascultat chiar acum Can't Fight the Moonlight, Leon Wright. Să-ți fie ziua toată bună, faină și spornică. Musai să rămâi cu noi. Bună dimineața!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
2: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: mașinile importate în România au fost avariate. Deci se agravează problema mașinilor vechi. Un nou studiu arată că peste jumătate din mașinile importate în țară au daune la activ, asta în timp ce piața este în continuare inundată de mașini second-hand, raportul între acestea și cele noi fiind de circa 1 la 3, conform unui raport recent. Impactul se resimte asupra cumpărătorilor români, dar și asupra mediului românesc, din moment ce majoritatea mașinilor nu sunt doar potențial nesigură, ca urmare a accidentelor din trecut, ci și extrem de poluantă. Un sondaj realizat de Car Vertical arată că 93% dintre români care cumpără mașini rulate consideră că vânzătorii sunt obligați să dezvăluie daunele anterioare ale vehiculelor. Platforma de date auto a realizat un nou studiu care relevă că dintre toate mașinile verificate de clienți pe platformă între ianuarie 2025 martie 2026, 62% dintre vehicule importate aveau înregistrate un istoric de daune, comparativ cu doar 53% dintre mașinile rulate care fusese utilizate doar în țară. Această constatare reflectă același trend descoperit în cercetările recente ale Car Vertical privind fraudele care implică manipularea odometrului. Concluzia acestora fiind că vehiculele importate au probabilitate de 2 până la 5 ori mai mare de a avea kilometrajul dat înapoi decât mașinile locale. Împreună cele două cercetări dovedesc că tranzacțiile transfrontalieră implică un grad mai ridicat de risc. Totuși, când vorbim de mașini locale, ne referim adesea tot la mașini aduse cândva din afară, dar care între timp au fost rulate și vândute și revândute în interiorul țării, deci au trecut deja de prima înmatriculare în România. Absența unui registru unificat al datelor privind vehiculele în Uniunea Europeană creează o zonă gri. Șoferii nu au nici modalitatea de a afla despre modificările de kilometraj, despre accidentele anterioare sau despre schimbările de proprietar ale mașinilor de care sunt interesați. Aceste informații rămân blocate în bazele de date naționale, în detrimentul cumpărătorilor de mașini second-hand din toată Europa. România este considerată una dintre cele mai puțin transparente piețe de mașini second-hand din Europa, cu peste jumătate dintre vehicule prezentând avarii și cu o piață caracterizată de o dependență ridicată de importuri, ceea ce crește pentru cumpărătorii români riscul de a cădea victima unei fraude. În concluzie, românii cred că piața auto second-hand din România nu are reguli clare, lipsa unor taxe de mediu eficiente, verificări tehnice insuficiente la import și absența datelor complete.
1: Asculți Made in Bistrița.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

primăvara aceasta te lăcurești cu muzica petrecăreață de la Radio Transilvara. Zilele trecute a fost semnat contractul de proiectare și execuție pentru investiția regenerare urbană a spațiilor publice degradate, zona Andrei Mureșanu, finanțată prin Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest. Proiectul are o valoare totală de 16,8 milioane de lei, vizează reabilitarea integrată a spațiilor publice, spații verzi, trotuare, piste de biciclete din interiorul ansamblului de locuințe colective Andrei Mureșanu, respectiv Alea Ineu, Alea Rotundă, Alea Heniu, Alea Fântânele, Alea Tihuța, pe suprafață de 44.248 metri pătrați. În cadrul acestui proiect se vor amenaja zone de tip shared space, care vor încuraja deplasarea pietonală și pe bicicletă, trotuare accesibilă persoanelor cu dizabilități, piste și parcări pentru biciclete, inclusiv cu dotări smart, spații verzi extinse cu arbori și arbuști adaptați zonei, locuri de joacă creativă pentru copii și zone de fitness pentru adulți, spații de relaxare și agrement pentru toate vârstele. În zona Andrei Mureșanu. Garantat la Radio Transilvania dimineața azi e super bună. Aici ai vești și povești de pe lângă casă și cântece deșteptătoare. Ești în Made in Bistrița. Nu uita că oricând ne poți trimite mesajele tale și pe Facebook Made in Bistrița.

0: te sun.
1: Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
4: Cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.

0: 28 iunie ai cutie cu bomboane Tofifi, 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii ar putea scăpa de amendă și dacă nu prezintă documentele solicitate de polițistul rutier în anumite condiții. Contribuabilii pot solicita eșalonarea la plata datorilor fiscale în condiții simplificate sau clasice. Și profesorii cu responsabilități de dirigenție ar urma să primească indemnizație sub formă de sumă fixă. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii care nu au asupra lor permisul de conducere sau certificatul de înmatriculare ar putea să nu mai fie amendați de polițiștii rutieri. Senatul României a adoptat un proiect de lege care elimină sancțiunile în cazul în care documentele sunt valabile și pot fi verificate electronic în bazele de date ale autorităților. În prezent, lipsa permisului sau a talonului la un control rutier poate fi sancționată cu 6 până la 8 puncte de amendă, ceea ce înseamnă o sancțiune de până la 1620 de lei. Inițiatorul proiectului, deputatul Alexandru Dimitriu, susține că măsura e necesară, deoarece polițiștii pot verifica în câteva secunde dacă șoferul are dreptul de a conduce și dacă autovehiculul este înmatriculat legal. Proiectul va fi dezbătut de Camera Deputaților. Contribuabilii care nu-și pot achita integral obligațiile fiscale restante au posibilitatea de a solicita plata acestora în rate prin mecanisme de eșalonare prevăzute de lege. Măsura se aplică atât persoanelor fizice cât și celor juridice. Există două forme principale de eșalonare, varianta clasică și cea simplificată. Eșalonarea clasică poate fi acordată pe o perioadă de până la 5 ani și se adresează contribuabililor care au nevoie de termene mai lungi pentru achitarea datoriilor, fiind în anumite cazuri condiționată de constituirea unor garanții. În schimb, eșalonarea simplificată e destinată situațiilor în care e necesară o procedură rapidă și mai puțin complexă. Aceasta se acordă pe o perioadă de până la 12 luni fără obligația constituirii de garanții, în funcție de plafonul datoriilor restante și de tipul contribuabililor. Astfel, autoritățile fiscale oferă contribuabililor o soluție legală de restructurare a datoriilor. Profesorii cu responsabilități de dirigenție ar urma să primească indemnizație sub formă de sumă fixă, nu procent, din salariul de bază. Este cea mai recentă propunere prezentată de guvern în contextul dezbaterilor privind noua lege a salarizării. Proiectul nu mai prevede acordarea indemnizației de dirigenție, astfel că s-a propus păstrarea acestei variante. Potrivit unor surse sindicale citate de edupedu.ro, propunerea este de acordarea sumei fixe de 400 de lei brut pentru cadrele didactice cu responsabilități de dirigenție. Calculele indică faptul că suma netă este aproximativ 234 de lei pe lună, dacă se aplică taxarea standard, precizează sursa citată. În prezent, indemnizația de dirigenție este de 10% din salariul de bază. Cei mai afectați ar fi profesorii cu gradul 1 și vechime mare, unde dirigenția actuală poate depăși 500 de lei net. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: A fost Gia cu știrile Radio Transilvania. Mulțumim frumos, noi mergem mai departe pe ritm matinal și aflăm în câteva clipite că Maramureșul se află în topul județelor la reciclarea deșeurilor municipale 2025. Rolling Stones, Anybody's Seen My Baby, însă până atunci, Offenbach cu Julia Church, Miles Away. Să fie fain și bine toată dimineața de joi, alături de noi, cu Radio Transilvania, aproape, neața bună!
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

Made in Bairro Transilvania continuă cu alte informații locale și regionale. Maramureșul, iată, se află în topul județelor la reciclarea deșeurilor municipale în 2025. Datele raportate de Administrația Fondului de Mediu arată că județul Maramureș a reciclat în 2025 46,46 kg de deșeuri municipale pe cap de locuitor, depășind media națională de 45,24 kg per locuitor și ocupând locul 12 la nivel național. La nivelul întregii țări, cantitatea de deșeuri municipale reciclate a crescut cu aproape 8% față de 2024, și încă tot mai multe comunități locale fac pași importanți către o gestionare mai responsabilă a deșeurilor. În clasamentul național, Maramureșul se află în categoria județelor cu performanțe ridicate, alături de alte județe din nord-vestul țării, care confirmă că investițiile în colectarea separată și implicarea cetățenilor dau rezultate. Clasamentul este condus de departe de județul Satu Mare, cu 133,5 kg, Sălajul cu 117,83 kg per locuitor și Clujul cu 115,57 kg per locuitor. La coada clasamentului se situează județele Prahova, Olt și Botoșani cu doar 24 de kg per cap de locuitor. Așadar, bravo Satu Mare, bravo Sălaj, bravo Cluj, bravo Maramureș! Radio Transilvania.

0: Tic-tac, tic-tac, se face ora 10. Colega mea, Gia Crăciun, știrista noastră, vine cu știri de 10. Moment în care mai descoperim că profesorii cu responsabilități de dirigenție ar urma să primească indemnizație sub formă de sumă fixă, nu procent din salariul de bază, este cea mai recentă propunere prezentată de guvern în contextul dezbaterilor privind noua lege a salarizării. Proiectul nu mai prevede acordarea indemnizației de dirigenție, astfel că s-a propus păstrarea acestei variante. Amănunte la 10, până una alta, o altă porție minunată de cântece preferate din 90 până azi cu Neil Horan, John Newman și Vanessa Amorosi. Iar noi ne dăm întâlnire chiar după știri cu noutăți despre vreme și informații proaspete, proaspete din trafic.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum aspirator umed uscat Paxton pentru tapiserie la doar 369 lei și lenjerie de pat două persoane Bumbac Ramforce la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Nisip, pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Bistrița,
1: Bistrița.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Automobil.
1: Radio Transilvania.
2: Șoferii ar putea scăpa de amendă chiar dacă nu prezintă documentele solicitate de polițistul rutier în anumite condiții. Contribuabilii pot solicita eșalonarea la plata datorilor fiscale în condiții simplificate sau clasice. Iar comunitatea românească din Spania s-a redus cu aproape o treime în ultimul deceniu. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Șoferii care nu au asupra lor permisul de conducere sau certificatul de înmatriculare ar putea să nu mai fie amendați de polițiștii rutieri. Senatul României a adoptat un proiect de lege care elimină sancțiunile în cazul în care documentele sunt valabile și pot fi verificate electronic în bazele de date ale autorităților. În prezent, lipsa permisului sau a talonului la un control rutier poate fi sancționată cu 6 până la 8 puncte de amendă, ceea ce înseamnă o sancțiune de până la 1620 de lei. Inițiatorul proiectului, deputatul Alexandru Dimitriu, susține că măsura e necesară, deoarece polițiștii pot verifica în câteva secunde dacă șoferul are dreptul de a conduce și dacă autovehiculul este înmatriculat legal. Proiectul va fi dezbătut de Camera Deputaților. Contribuabilii care nu-și pot achita integral obligațiile fiscale restante au posibilitatea de a solicita plata acestora în rate prin mecanisme de eșalonare prevăzute de lege. Măsura se aplică atât persoanelor fizice cât și celor juridice. Există două forme principale de eșalonare, varianta clasică și cea simplificată. Eșalonarea clasică poate fi acordată pe o perioadă de până la 5 ani și se adresează contribuabililor care au nevoie de termene mai lungi pentru achitarea datoriilor, fiind în anumite cazuri condiționată de constituirea unor garanții. În schimb, eșalonarea simplificată e destinată situațiilor în care e necesară o procedură rapidă și mai puțin complexă. Aceasta se acordă pe o perioadă de până la 12 luni, fără obligația constituirii de garanții, în funcție de plafonul datoriilor restante și de tipul contribuabililor. Astfel, autoritățile fiscale oferă contribuabililor o soluție legală de restructurare a datoriilor. Profesorii cu responsabilități de dirigenție ar urma să primească indemnizație sub formă de sumă fixă, nu procent, din salariul de bază. Este cea mai recentă propunere prezentată de guvern în contextul dezbaterilor privind noua lege a salarizării. Proiectul nu mai prevede acordarea indemnizației de dirigenție, astfel că s-a propus păstrarea acestei variante. Potrivit unor surse sindicale citate de edupedu.ro, propunerea este de acordarea sumei fixe de 400 de lei brut pentru cadrele didactice cu responsabilități de dirigenție. Calculele indică faptul că suma netă este aproximativ 234 de lei pe lună, dacă se aplică taxarea standard, precizează sursa citată. În prezent, indemnizația de dirigenție este de 10% din salariul de bază. Cei mai afectați ar fi profesorii cu gradul 1 și vechime mare, unde dirigenția actuală poate depăși 500 de lei net. Comunitatea românească din Spania s-a redus cu aproape o treime în ultimul deceniu, conform datelor oficiale. Mulți spun că viața acolo este tot mai scumpă și preferă să revină acasă. Efectele se văd deja pe piața muncii, mai ales în construcții unde românii sunt foarte apreciați. Patronatul constructorilor din Spania, de pildă, se așteaptă la un deficit de 700.000 de muncitori în următorii ani. Declinul comunității românești din Spania a început în anul 2013 din cauza crizei economice de atunci, care a afectat numeroase sectoare de activitate, scrie Știrile Pro TV. Iar comunitatea a continuat să se micșoreze de la an la an și a ajuns la aproape 900.000 de oameni

0: riscul termic va fi accentuat. Cerul variabil, mai mult senin dimineața și noaptea, temperaturile maxime de astăzi între 30 și 33 de grade, minimele nopții între 13 și 18 grade, ne anunță ANEME.
1: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania. Infotrafic.
0: Am aflat cum stăm cu vremea, să vedem cum circulăm acum prin trafic. La Bistrița e ceva mai greu, pe Bulevardul Independenței și Republicii, pe Drumul Cetății circulă mai greu, pe Năsăudului, dar și pe Gării. La Năsăud e bine, la Beclan ceva mai greu, pe 58, 1 decembrie 1918. Rămâi cu Radio Transilvania, doar aici primești informații utile din trafic, din oră în oră.
2: Din Transilvania.
3: Din
2: Transilvania.
3: Live.
2: În FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Și am intrat în ora cu numărul 3 din programul nostru local de astăzi, Made in by Radio Transilvania, în timp ce tu ești acolo cu treburi, cu radioul pornit pe frecvența Radio Transilvania, muncești cu spor sau, știu eu, ești acasă prin bucătărioară și faci ceva delicios de mâncare, por în toate. Sau te deplasezi prin trafic, drum bun îți doresc, sau știu eu, te relaxezi pe lângă vreo piscină, foarte bine, relax maxim să ai. Ora o deschidem cu Becky G și Omega Aranca. Storia arată că agenții și dezvoltatorii imobiliari nu prea inspiră încredere. Notarii și avocații sunt cei mai credibili, întreaga poveste minchenar. Alex Marius Podori sunt eu, îți doresc să fie ziua de joi perfectă, neața bună!
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Unui sondaj Storia, agenții și dezvoltatorii imobiliari nu inspiră încredere. Notarii și avocații sunt cei mai credibili. Românii care caută locuința au cea mai mare încredere în notarii publici și în avocații specializați în imobiliară, în timp ce agenții imobiliari și dezvoltatorii se află la finalul clasamentului, potrivit unui nou sondaj realizat de Storia și OLX Imobiliară. Într-o piață în care prețurile cresc, iar achiziționarea unui apartament se face cu tot mai multă prudență, încrederea clienților se câștigă prin informare corectă, transparența asupra costurilor și documentației și prezentarea cât mai realistă a proprietăților. Pe o scară de la 1 la 5, notarii publici au obținut cel mai ridicat scor mediu de încredere, 2,78. Ei sunt urmați de avocații specializați în imobiliare, 2,59, reprezentanții băncilor cu 2,43, evaluatori imobiliari cu 2,39 și brokerii de credite cu 2,24. La finalul clasamentului se află agenții imobiliari cu un scor de 2,16 și dezvoltatori imobiliari cu 2,15. Nivelurile sunt mai mici decât cele raportate în 2025, când agenții aveau un scor mediu de 2,67, iar dezvoltatorii de 2,39. Pentru cei care caută o locuință, principalul criteriu de încredere în relația cu un agent imobiliar este felul în care acesta prezintă proprietatea. Mai exact, 26% dintre respondenți spun că este important ca realitatea să corespundă cu ceea ce li s-a promis sau li s-a arătat în anunțuri. Urmează transparența informațiilor despre proprietate și lipsa comisiunilor ascunse, fiecare menționată cu 25% dintre respondenți. Abilitatea agentului de a negocia în interesul clientului contează pentru 24%, iar atitudinea respectuoasă și profesională pentru 20%. Schimbarea este importantă față de anul trecut. În 2025, principalul criteriu era capacitatea agentului de a negocia în interesul clientului. În 2026, accentul se mută mai mult spre corectitudinea informațiilor și spre eliminarea surprizelor neplăcute. Principalul motiv pentru care România renunța la colaborarea cu un agent imobiliar rămâne preferința de a lucra direct cu proprietarul, fără intermediari. Această variantă este menționată de 30% dintre respondenți. Alte motive importante sunt informațiile incomplete sau contradictorii despre proprietate, indicate de 27%, și presiunea nejustificată pentru încheierea rapidă a tranzacției, menționată de 26%. Totuși, nu toți respondenții au avut experiențe negative. 21% spun că nu au avut probleme în colaborările anterioare cu agenții imobiliari. În concluzie, dezvoltatorii pierd încredere când apar costuri ascunse, atenție sau întârzieri, iar piața cere mai multă, mult mai multă transparență, corectitudine și seriozitate.
1: Asculți Made in Bistrița!
2: Iubim Transilvania!
3: Acesta este
2: Radio Transilvania!

Transilvania, ziua toată, ziua mai bună, vă-și dă pe acasă și super cântece deșteptătoare. Garajul fără Băclan se află în prim proces de modernizare. Sala de așteptare și casa de bilete vor fi relocată. Un amplu proiect de modernizare a garajului fără Băclan este în plină desfășurare. Pe perioada lucrărilor, sala de așteptare și casa de bilete au fost relocate. Regionala CFR Cluj a întocmit un proiect de reabilitare al gării CFR Băclan. Valoarea investiției se ridică la 8,9 milioane de euro cu TVA, iar lucrările sunt estimate a dura undeva la 2 ani și jumătate. Proiectul este deja în implementare. Pe durata lucrărilor, sala de așteptare și casa de bilete au fost relocate. Au loc lucrări ample de modernizare a gării CFR Băclan. Drept urmare, în următoarea perioadă vor fi luate anumite măsuri impuse de șantierul de lucru. Se arată pe grupul de știri, știri din Băclan. În zonă vor fi amplasate inclusiv indicatoare care să informeze călătorii. Proiectul de reabilitare al gării CFR Băclan cuprinde următoarele lucrări: regim de înălțime propus pentru construcțiile noi, parter plus un etaj și parter plus două etaj, conservarea liniilor feroviare existente 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12 în locația lor actuală, ridicarea peronului de la linia 2 la plus 0,55 metri față de nivelul stației de sosire NSS pentru a facilita accesul călătorilor la trenuri, reparații și înlocuirea traverselor din beton pentru liniile 1 și 2. Pentru o durabilitate crescută se realizează astfel linia 1 pe o lungime de 364 metri, linia 2 pe o lungime de 808 metri, demolarea și construirea unei noi clădiri de călători, inclusiv o zonă de peron acoperită pentru a oferi confort sporit pasagerilor, reabilitarea și modernizarea parcării existente pentru a asigura un acces facil și sigur pentru pasageri, amenajarea spațiilor verzi existente pentru a îmbunătăți aspectul estetic și confortul ambiental, modernizarea clădirii administrative și a clădirii CED, centrală electrică de distribuție, pentru a spori condițiile de lucru pentru personalul stației, reabilitarea instalațiilor electrice primare și de iluminat pe întregul amplasament și pe peroane pentru a îmbunătăți siguranța și eficiența energetică, realizarea lucrărilor necesare pentru obținerea autorizațiilor de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență ISU pentru amplasament și clădirea de călători, realizarea unei parcări cu 21 de locuri. Update la gara CFR Băclan. Ești cu Transilvanian Made in Bistrița, aici sunt poveștile orașului tău și cântecele preferate din 90 până azi.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: A venit vara și vacanțele ei fără griji. Nu mai amâna! Fă-ți acum acoperișul casei! La Tinu House Art îți poți achiziționa acum acoperișul în rate prin BT Direct. Te bucuri și de vacanță și de liniștea unui acoperiș nou. La Tinu House Art oferim consiliere gratuită, prețuri de producător, măsurăm, livrăm acasă, construim acoperișul. Cel mai modern showroom Bilca Tinu House Art te așteaptă pe strada Simion Mândrescu, numărul 34, vis-a-vis de pensiunea Terra din Bistrița. Ne găsești și pe Facebook Bilca Bistrița Tinu House Art. Telefon 0743-396-820. Tinu House Art. Pentru acoperișuri trainice.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
5: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
6: Și mai jumătate departe cu Radio Transilvania aproape. În FM online și pe mobil cântece faină, fresh, deșteptătoară, speciale de vară și lucruri importante și utile de aflat de pe lângă casă. Uite, a început spectacolul Bujorului de Munte, care atrage turiști pe crestele munților Rodnei. Este spectacol în parcul munților Rodnei. Pajiști alpine pe munții Rodnei au îmbrăcat spectaculosul covor roz al rododendronului, care atrage anual mii și mii de turiști. Dar mare atenție, nu rupeți și nu distrugeți florile, viscați amenzi, detalii imediat. Sabrina Carpenter Nespresso plus White Town Your Woman, să-ți fie toată ziua spornică și plăcută, neaptă bună!
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: început spectacolul Bujorului de Munte, care atrage turiști pe crestele munților Rodnei. Este spectacol în Parcul Național Munții Rodnei. Pajiștile alpine ale munților Rodnei au început să îmbrace spectaculosul covor roz al rododendronului, care atrage anual mii și mii de turiști. Mare atenție, nu rupeți și nu distrugeți florile, riscați amenzi. Inspectoratul de jandarm județean informează că pajiștile alpine din munții Rodnei au fost acoperite în această perioadă de spectaculosul covor roz al rododendronului, cunoscut și sub denumirea de Bujor de Munte, fenomen natural care atrage anual mii și mii de turiști. Echipajele de jandarmi montani sunt prezente pe trasele din zonă pentru a asigura siguranța vizitatorilor, turiștilor și pentru a preveni incidentele, astfel încât turiștii să se poată bucura în liniște de peisajul spectaculos oferit de natură. Autoritățile reamintesc faptul că rododendronul este o specie protejată, iar ruperea sau distrugerea acesteia constituie faptă sancționată de lege, putând atrage inclusiv răspundere penală. Jandarmii montani fac apel la responsabilitate și respect față de mediul înconjurător, îndemnând turiștii să admire frumusețea naturii fără a o afecta. Reamintim turiștilor că rododendronul este o plantă protejată, iar ruperea sau distrugerea acesteia pot atrage răspundere penală. Îndemnând turiștii care aleg aceste zone să respecte cadrul natural, să se echipeze adecvat zonei pe care o aleg și să solicite sprijinul jandarmilor montani sau să sune la numărul unic de urgență 112 în caz de nevoie.
1: Asculți Radio Transilvania.

0: local made in Bairro, Transilvania continuă, iar peste puțin timp Gia Crăciun vine cu ultimele noutăți ale orei 11. Ministerul Educației extinde programul național de pilotare a noilor planuri cadru pentru liceu. După cele 32 de școli selectate în aprilie, alte 11 instituții de învățământ se alătură proiectului care aduce mai multă flexibilitate în organizarea materiilor și le oferă elevilor acces la cursuri adaptate intereselor actuale, de la inteligență artificială și antreprenoriat digital, până la robotică, imprimare 3D și educație pentru starea de bine. Întreaga poveste la 11, între timp alte minunății de cântece, semnate El Farben, Earth, Wind and Fire, iar noi ne reauzim chiar după știrile de 11, cu altă vești și povești de pe acasă și, evident, cântece dragi cu energie fresh de vară răcoritoare.
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica.
1: Simți.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Carmangeria Timoce din Sângior Zbăi îți aduce pe masă renumitele produse afumate în stil tradițional cu lemn de fag, ciolan, cârnați, ceafă, cotlet, slănină, fleică, oase, costițe. Găsești Carmangeria Timoce la Sângior Zbăi și în Bistrița, în piața Decebal și pe strada Andrei Mureșanu la sensul giratoriu. La magazinul din strada Andrei Mureșanu poți cumpăra mâncare gătită, renumitul apetisantul, deliciosul ciolan la cuptor, dar și pui rotisat, scăriță de porc, aripi și crispi de pui. Ne găsești și pe Facebook și TikTok, Carmangeria Timoce. Telefon 0774 663 681. Carmangeria Timoce. Calitate autentică, gust ca odinioară.
5: Carrefour prezintă Promohit.
6: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
5: Până pe 28 iunie, cu Promohit, ai piept de pui dezosat, puiul de creiești, 100 de grame la 2,59 lei și roșii românești la 6,39 lei kilogramul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
7: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman.

0: 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Carburanții continuă să se scumpească ușor în ciuda scăderii prețului petrolului. România păstrează 4,7 miliarde de euro din PNRR pentru autostrăzi și căi ferate. Și alte 11 licee din România vor avea un program diferit din anul școlar 2026-2027. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile la carburanți continuă să crească ușor în ciuda scăderii petrolului pe piețele internaționale pe fondul detensionării situației din Orientul Mijlociu și al redeschiderii strâmtorii Ormuz. Tendința de majorare se menține de aproximativ o săptămână, fără semne clare de inversare în perioada imediat următoare. La nivel național, un litru de benzină costă în medie 8 lei și 57 de bani, iar motorina 9 lei și 12 bani. România se află pe locul 10 în Uniunea Europeană la capitolul benzină ieftină și pe locul 11 în ceea ce privește prețul motorinei, potrivit datelor din piață. Evoluția este considerată paradoxală în condițiile în care barilul de petrol s-a ieftinit, iar în mod normal acest lucru ar trebui să ducă la scăderea prețurilor la pompă. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Horațiu Cosma, a anunțat că România păstrează 4,7 miliarde de euro pentru autostrăzi și căi ferate prin PNRR, după ultima rundă de negocieri înainte de linia de finish din luna august. Oficialul din minister spune că acum începe cursa finală pentru livrarea proiectelor și pentru valorificarea fiecărui euro disponibil prin PNRR. În prezent, continuă finanțarea tuturor sectoarelor autostrăzii Moldovei A7, Focșani-Bacău, Pașcani și a lotului lipsă de pe autostrada A1 între Margina și Holdea. De asemenea, primele două loturi ale magistralei feroviare Cluj-Oradea au fost mutate pe componenta de grant, având un stadiu foarte avansat și șanse maxime de a îndeplini jaloanele europene în această vară. Obiectivul final este să circulăm cât mai curând pe întreaga autostradă A7 și pe ultimii kilometri lipsă ai autostrăzii A1. Șoferii care au obținut permisul auto de mai puțin de 2 ani ar putea fi obligați să nu mai conducă mașini cu motoare considerate prea puternice, dacă un proiect legislativ ce a primit recent propunere de adoptare la Camera Deputaților va fi votat în Parlament. Limita de putere nu va fi stabilită ca valoare exactă, ci ca raport putere-masă. Mai precis, unele vehicule relativ ușoare, dar cu motoare performante, ar putea fi considerate prea puternice pentru șoferi începători, chiar dacă nu au o capacitate cilindrică mare. Proiectul de modificare a codului rutier a fost analizat în comisiile parlamentare, cu participarea reprezentanților Poliției Române și a primit raport de adoptare cu amendamente. Sunt prevăzute însă și două excepții. Șoferii cu experiență mai mică de 2 ani pot conduce astfel de mașini dacă în vehicul se află un șofer cu minimum 10 ani experiență sau dacă autoturismul e utilizat în scop profesional. Ministerul Educației extinde programul național de pilotare a noilor planuri cadru pentru liceu. După cele 32 de școli selectate în luna aprilie, alte 11 instituții de învățământ se alătură proiectului, care aduce mai multă flexibilitate în organizarea materiilor și le oferă elevilor acces la cursuri adaptate intereselor actuale. De la inteligență artificială și antreprenoriat digital, până la robotică, imprimare 3D și educație pentru starea de bine. Prin aceste planuri cadru, liceele vor avea mai multă libertate în stabilirea numărului de ore și a disciplinelor opționale, astfel încât oferta educațională să răspundă mai bine intereselor elevilor și cerințelor actuale ale pieței muncii. Pe lista noilor unități de învățământ adăugate se află licee din Oradea, Satu Mare, Bistrița, Arad și Brașov. Programul urmărește testarea unor formule care să ofere școlilor mai multă autonomie în construirea ofertei educaționale. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Mulțumim, Gia, pentru știrile Radio Transilvania. Eu îți aduc acum informații proaspătă despre vreme. Astăzi vremea va fi frumoasă și mult mai caldă decât normalul termic al perioadei, călduroasă caniculară în orele după amiezii, când disconfortul termic va fi accentuat. Cerul variabil, mai mult senin dimineața și noaptea, temperaturile maxime de astăzi între 30 și 33 de grade, minimele nopții între 13 și 18 grade, ne anunță Ana Mea.
5: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Am aflat cum stăm cu vremea, să vedem cum circulăm acum prin trafic. La Bistrița e ceva mai greu, pe Bulevardul Independenței și Republicii, pe drumul cetății circulă mai greu, pe Năsăudului, dar și pe gări. La Năsăud e bine, la Beclan ceva mai greu, pe 58, 1 decembrie 1918. Rămâi cu Rău Transilvania, doar aici primești informații utile din trafic, din oră în oră.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: După noutățile din trafic și informațiile proaspete despre vreme, garantat o altă oră cu multe cântece faine, fresh răcoritoare de vară și vești de pe acasă, în Made in by Rău Transilvania, ediția noastră locală de astăzi. Imediat, nou de la Red Hot Chili Peppers, românii au sertarele pline de telefoane și cabluri vechi, 92% le-a reciclat, dacă ar fi la fel de simplu ca returul unui colet. Aflăm imediat, Alex Maris Podoriu sunt eu, mulțumesc tare mult că ne asculti, Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Românii au sertarele pline, pline de telefoane și cabluri vechi. 92% le-a reciclat, dacă ar fi la fel de simplu ca returul unui colet. 8 din 10 gospodării din România au echipamente electrice sau electronice vechi, defecte ori nefolosite, cel mai des telefoane mobile, cabluri și încărcătoare, arată un nou barometru realizat de Asociația Environ. Deși multe dintre aceste obiecte rămân uitate prin sertare, 92% dintre români spun că le-ar preda în mai puțin de 30 de zile, dacă procesul ar fi la fel de simplu ca returnarea unui colet. Cele mai frecvente obiecte păstrate în locuință sunt telefoanele mobile, menționate de 86% dintre respondenți, și cablurile sau încărcătoarele, indicate de 74%. Motivele sunt diferite. 37% dintre români cred că le vor mai trebui, 35% nu știu unde să le ducă, iar 34% așteaptă o campanie de reciclare sau un voucher. Telefonul mobil este dispozitivul față de care românii au cel mai mare atașament. 58% dintre cei care au telefoane vechi le păstrează atunci când le înlocuiesc cu unele noi, iar doar 16% le reciclează. În același timp, un român din 5, 21%, recunoaște că a aruncat cel puțin un obiect electric la gunoiul menajer în ultimul an. Cei mai mulți dintre aceștia sunt tineri între 18 și 39 de ani, cu venituri peste medie. Barometrul arată și o problemă de încredere. Doar 3 din 10 respondenți cred că deșeurile electrice colectate sunt reciclate corect, în timp ce 46% se gândesc frecvent că, oricum, totul ajunge la groapa de gunoi. Aproape 2/3 dintre respondenți, 63%, spun că ar recicla dacă ar primi un voucher sau o reducere la achiziția unui produs nou. 57% și-ar dori ridicarea gratuită de acasă, iar una din 3 persoane spune că principalele obstacole sunt distanța față de punctul de colectare și lipsa de informare. Persoanele cu vârste între 55 și 65 de ani sunt cele mai receptive la varianta ridicării de la domiciliu. Asociația Environ atrage atenția că aceste obiecte mici păstrate în gospodării conțin materiale critice care pot fi recuperate, de la cupru și aluminiu până la cobalt, neodim, paladiu sau tungsten. Voi, câte telefoane vechi aveți prin sertarele de acasă? Unul, două, trei, peste cinci bucăți?
1: Asculți Made in Bistrița!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania!

vadă pe acasă. Păi uită, au început oficial pregătirile pentru zilele orașului St. George's Bay 2026. La finalul lunii august, energia, sărbătoarea și muzica vor pune stăpânire pe orașul St. George's Bay, iar organizatorii își doresc ca pe scenă să strălucească nu doar artiști consacrați, ci și tinerii talentați din comunitate și din întreaga zonă. Zilele orașului St. George's Bay se apropie, iar administrația locală vrea să promoveze cu această ocazie tinere talente locale și zonale, atât pe partea de muzică ușoară, cât și pe cea de populară. Au început pregătirile pentru zilele orașului St. George's Bay 2026, anunță autoritățile locale din St. George's Bay. 22-23 august ne dorim să aducem pe scena orașului nu doar artiști consacrați, ci și tineri talentați din St. George's Bay și din întreaga zonă, interpreți de muzică populară sau muzică ușoară. Sunt așteptați să ia legătura cu noi. Dacă iubesc muzica și vrea ca vocea lor să fie auzită în întreaga comunitate, așteptăm să trimită un e-mail pe adresa cultura.sbn@gmail.com în care să povestească câteva lucruri despre ei. Înscrierile sunt deschise până la completarea programului artistic, anunță autoritățile locale din St. George's Bay. Mergem mai departe cu Rotransilvania, în programul nostru local, Made in Bistrița. Culegem în continuare poveștile județului nostru.

0: out.
1: Publicitate.
2: Când simți pofta de ceva cu adevărat special, oprește-te la Lulu Artizan Patiserii în Bistrița, pe strada Cerevivu numărul 2.

0: aniversar, nuntă sau botez, în momente de răsfăț autentic. Detalii și pe pagina noastră de Facebook și Instagram, Lulu Artizan Patiserie. Pe Cere Vivu, numărul 2, Lulu Artizan Patiserie. Artă, gust și pasiune.
1: Cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promo.
2: Până pe 28 iunie, ai cutie cu bomboane Toffifee 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Ne-am întors în FM online și pe mobil printre cântece fresh, răcoritoare și vești de pe acasă aici la Radio Transilvania și îi spunem la mulți ani orașului Târgu Mureș. Astăzi încep zilele Târgu Mureșana, 25-28 iunie, invitați speciali Alina Remia, Follow the Flow, Chiochenii Otilo, Șuia Paparudă, Blaha lui Siana și Voltaj, iar în Piața Teatrului Tucu Berti și Costi Dumitrașcu. Îți dau detalii imediat, poate vrei să ajungi și tu pe acolo, pe la petrecere. Între timp, Alice DJ, Back in My Life, dar înainte de lecția. Două linii cântece bune din 90 până azi, cu maximă energie pentru toată ziua de joi, alături de noi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Și uite, poate vrei să mergi la petrecere. Astăzi încep zile Târgu Mureșene, 25-28 iunie, cu invitați speciali Alina Eremia, Follow the Flow, Chiocheni Otilo și Eva Paruda, Bloho Luisiana și Voltaj, iar în piața teatrului Ducu Berții și Costi Dumitrașcu, municipiul Târgu Mureș își sărbătorește ziua de naștere a 29-a ediție a zilelor Târgu Mureșene, 25-28 iunie. Programul include concerte, activități culturale și recreative, târguri tradiționale, întâlniri cu delegații din orașele înfrățite și evenimente dedicate comunității locale. Manifestările vor debuta chiar astăzi, joi 25 iunie, în cetatea medievală Târgu Mureș, cu un concert al Filarmonicii UMFST, iar sărbătoarea se va încheia duminică seara cu tradiționalul foc de artificii. Organizatorii au anunțat un program desfășurat în mai multe zone ale orașului Târgu Mureș, în Piața Victoriei, cetatea medievală, Piața Teatrului și strada George Enescu, unde va fi amenajată din nou Enescu Chill Zone. Piața Teatrului va găzdui Alea Vinului și seri muzicale deosebite. Strada George Enescu, iarăși de câțiva ani buni, este Enescu Chill Zone, pe scena principală a evenimentului, în Piața Victoriei. Avem Alina Eremia, Follow the Flow, Chiocheni Otilo, Șuie Paparuda, Bloho Luisiana și Voltaj, iar în Piața Teatrului vom asculta Ducu Berții și Costi Dumitrașcu. În cadrul evenimentului va fi organizat și Târgul Meșteșugarilor din Piața Trandafirilor, unde sunt așteptați peste 80 de meșteri populari și artizani din județul Mureș și din județele învecinate. Atenție, dacă ajungeți pe acolo, pentru desfășurarea evenimentelor vor fi instituite de astăzi restricții de circulație în zona centrală a municipiului, etapizat chiar de astăzi, urmând ca închiderea completă a circulației în centrul orașului Târgu Mureș să fie aplicată de vineri, 26 iunie, ora 15. Toate restricțiile vor fi ridicate luni, 29 iunie, la ora 6. Programul include și evenimente devenite deja tradiționale, precum ceremonia nunții de aur dedicată cuplurilor care sărbătoresc 50 de ani de căsătorie, precum și acordarea titlurilor de cetățean de onoare al municipiului. De asemenea, la Centrul Cultural Mihai Eminescu va avea loc proiecția filmului Jocul Luminii, în regia lui Ovidiu Georgescu, cu actorul Nicu Mihoc în rol principal. La mulți ani Târgu Mureș, la mulți ani mureșeni, distracție frumoasă să aveți.
1: Muzică bună. Muzică bună.
2: Muzică bună. Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.

0: Continuăm în continuare pe Facebook Radio Transilvania să continuăm povestea începută de matinala noastră, Irina. Astăzi pe Facebook vrem să știm care e părerea ta despre euro. Și când crezi tu că România va adopta moneda euro? Și văd că subiectul vă interesează foarte mult. Observ că multă lume ne-a trimis mesaje pe acest subiect. Zolt, iată, ne scrie: dacă autostrada Transilvania, începută în urmă cu 23 de ani, nu este gata nici acum, ne putem da seama cum merg lucrurile în țara noastră. În schimb, în clipa în care vom trece la euro, se va sfârși cu manipularea cursului valutar prin toate metodele, inclusiv electorale. Adică dacă votați cu candidatul X, scade euro, iar dacă votați cu Y, crește euro, sau chiar vom trece la ruble? Mulțumim, Zol, de mesaj. Adrian crede că, eu cred că, la cum merg lucrurile, Europa va adopta leul românesc. Valeriu zice: la ce dezvoltare economică avem, trebuie să stăm cu minți. Asta e părerea mea, încă nu suntem pregătiți. Apoi Ioan ne spune: peste 2000 de ani, nici nu are nevoie de ea. Euro a nebunit Europa și nu numai. Flavia ne scrie: abar n-am, totul depinde de cine și cum va conduce România, de în continuarea reformelor, de stoparea risipei, de colectarea corectă și neabuzivă a taxelor, de multe alte lucruri. Iar Radu zice: la Paștele Cailor. Nicolae crede că peste vreo 20 de ani. Cristian e de părere că românii au tradițional prioritatea să fură, deci nu fac activități care le diminuează capacitatea de a fura. Euro ar împiedica borfașii români de furat, deci niciodată. Teofil ne spune: nu ne interesează deloc. Cornel zice că doar atunci când nu va mai fi guvernator. Adrian zice că asta ar mai lipsi. Radu crede că tot leul e mai bun. Horia spune să sperăm că niciodată. Apoi Gabriela și Mariana la fel, crede că niciodată. Iar Mihai zice când nu va mai exista leu. Iată, te dau mesaje astăzi pe acest subiect. Pare interesant subiectul și vă interesează când, cum, dacă va adopta România moneda euro. Din ce văd eu, mulți dintre voi ați cam renunțat să mai credeți în acest proiect de țară. Tu ce crezi? Hai să povestim despre asta. Lasă mesajul tău pe Facebook Radio Transilvania, să facem părerea ta auzită la Radio Transilvania, că e util, important și bine, bine de știut. Care e părerea ta?
1: Iubim Bistrița! Bistrița! Iubim! Iubim muzica bună! Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
4: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
5: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum aspirator umed uscat Paxton pentru tapiserie la doar 369 lei și lenjerie de pat două persoane Bumbac Ramforce la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Motorina s-ar putea scumpi de la 1 iulie dacă nu este prelungită reducerea accizei. Veniturile gospodăriilor au crescut, dar cheltuielile absorb peste 85% din buget, arată datele INSE. Și elevii de liceu vor avea o nouă materie opțională, o combinație de geografie și tehnologia informațiilor și comunicațiilor. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețul motorinei ar putea crește de la 1 iulie, odată cu expirarea reducerii temporare accizei introduse de guvern în primăvară. În lipsa unei decizii de prelungire a măsurii, șoferii ar putea plăti cu aproximativ 36 de bani mai mult pentru fiecare litru alimentat. Deocamdată nu există o decizie oficială privind continuarea facilității fiscale după 30 iunie, însă autoritățile analizează această posibilitate. În prezent, prețul motorinei standard este de aproximativ 9,1 lei pe litru în multe stații. Dacă măsura expiră, motorina ar putea urca spre 9,5 lei pe litru, în funcție de evoluția cotațiilor internaționale și de politica fiecărui distribuitor. Impactul nu s-ar simți doar la pompă, ci și în economie. Veniturile gospodăriilor din România au continuat să crească în 2025, însă și cheltuielile au avansat într-un ritm similar, arată datele Institutului Național de Statistică. În medie, o gospodărie a înregistrat venituri lunare de 9.399 de lei și cheltuieli de 8.037 de lei, ceea ce înseamnă că peste 85% din bani au fost direcționați către cheltuieli curente. Față de anul anterior, veniturile au crescut cu peste 13%, în timp ce cheltuielile au urcat cu mai mult de 15%. Salariile rămân principala sursă de venit, reprezentând aproape 70% din total, urmate de prestațiile sociale cu aproximativ 20%. Cea mai mare parte a cheltuielilor este destinată alimentelor, utilităților și taxelor, în timp ce economisirea și investițiile rămân la un nivel redus. INSE mai arată diferențe semnificative între mediul urban și cel rural, atât la venituri cât și la cheltuieli. O fermă clandestină de criptomonede, echipată cu peste 400 de aparate de minare, a fost descoperită de inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală în Satu Mare, într-o clădire dezafectată. Suspiciunile au apărut după ce autoritățile au observat un consum uriaș de energie electrică, incompatibil cu activitatea declarată a firmei verificate. Potrivit ANAF, între august 2025 și aprilie 2026, locația a înregistrat un consum de electricitate estimat la aproximativ 7 milioane de lei. Cu toate acestea, în documentele fiscale nu apăreau activități economice care să justifice cheltuielile și nici venituri corespunzătoare unei astfel de operațiuni. La fața locului, inspectorii au găsit o infrastructură dedicată producerii de active digitale, în afara circuitului fiscal și contabil. Acum, ANAF încearcă să stabilească valoarea veniturilor care ar fi fost obținute și nedeclarate către stat. Elevii de liceu vor avea o nouă materie opțională. Disciplina se află la intersecția dintre geografie și tehnologia informației și a comunicațiilor, însă deschide învățarea și către mediu, urbanism, transport, turism, protecția patrimoniului, managementul riscurilor, sustenabilitate, economie locală și cetățenie digitală. Opționalul se adresează elevilor de liceu, clasele a 9-a-12-a, filiera teoretică, profilurile real și umanist, toate specializările. Durata este de o oră pe săptămână, pe durata unui an școlar. Ora de GIS e opționalul în care harta devine laborator, telefonul devine instrument de explorare, iar datele despre comunitate devin punctul de plecare pentru soluții. Este o disciplină pentru elevii care vor să învețe practic, să lucreze cu tehnologia și să înțeleagă mai bine spațiul în care trăiesc, afirmă sursa citată. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Mulțumim, Gia, pentru știrile Radio Transilvania. Eu îți aduc acum informații proaspătă despre vreme. Astăzi vremea va fi frumoasă și mult mai caldă decât normalul termic al perioadei, călduroasă caniculară în orele după amiezii, când disconfortul termic va fi accentuat. Cerul variabil, mai mult senin dimineața și noaptea, temperaturile maxime de astăzi între 30 și 33 de grade, minimele nopții între 13 și 18 grade, ne anunță NME.
5: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Am aflat cum stăm cu vremea, să vedem cum circulăm acum prin trafic. La Bistrița e ceva mai greu, pe Bulevardul la Independență și Republicii, pe drumul cetății circulă mai greu, pe Năsăudului, dar și pe gări. La Năsăud e bine, la Beclan ceva mai greu, pe 58, 1 decembrie 1918. Rămâi cu Rău Transilvania, doar aici primești informații utile din trafic, din oră în oră.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Și dăm start una altă oră din programul nostru local de astăzi, made din Bairro Transilvania. Noutăți de aproape, lucruri utile și importante de știut, plus super hituri răcoritoare din 90 până azi. Facem cumva să depășim și ziua asta caniculară. Mâine va fi și mai caniculară. Am văzut că prin regiunea noastră vine un cod portocaliu, dar despre asta vorbim noi puțin mai târziu. Între timp, legea care permite împușcarea peste 900 de urși este constituțională. CCR a respins sesizarea președintelui Nicu Șordan. Aflăm imediat. Alex Marius Podoriu sunt eu, te invit să asculti acum Burning Down, Alex Warren. Să-ți fie ziua perfectă de la Silvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: legea care permite împușcarea peste 900 de urși este constituțională, ce cerea a respins ieri sesizarea președintelui Nicușor Rădan. Curtea Constituțională a stabilit că legea care stabilește câți urși pot fi uciși nu încalcă legea principiului legalității referitor la calitatea legii, dreptul la un mediu sănătos și nici prevederile care instituie obligația statului de a reface și ocroti mediul înconjurător și de a menține echilibrul ecologic. Cu majoritate de voturi, Curtea Constituțională a decis ieri că legea privind aprobarea metodelor de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor și bunurilor acestora, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, este constituțională. Președintele Nicușor Rădan a fost cel care a criticat legea la CCR, ridicând excepții de neconstituționalitate. În sesizarea transmisă CCR, șeful statului afirmă că numărul exemplarelor de urs brun care pot fi vânate pentru intervenție 110 urși nu este justificat dacă nu este demonstrat faptul că populația de urs brun este excesiv de numeroasă și că alte soluții de păstrare a echilibrului ecologic și siguranței populației nu sunt suficiente. Acum, Nicușor Rădan mai are la dispoziție două opțiuni: să promulge legea sau să reîntoarcă proiectul pentru reexaminare în Parlament.
1: Asculți Made in Bistrița!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania!

vara aceasta, tărăcorești cu muzica petrecăreață, fresh răcoritoare de la Radio Transilvania. Și pe canicula asta ne gândim la iarnă, la zăpadă, la povești frumoase. Uite, una, Spărgătorul de nuci, ajunge la Bistrița pe 24 noiembrie. Una dintre cele mai iubite povești ale baletului clasic va putea fi urmărită și la Bistrița. Spectacolul Spărgătorul de nuci, interpretat de prestigioasa companie Clasico Internaționale Napoli, va fi prezentat pe 24 noiembrie și la Bistrița, la Centrul Cultural Bistrița, în cadrul unui amplu turneu național. Evenimentul îi va avea în prim plan pe artiștii companiei italiene și pe renumita prim-balerină Oksana Bondareva, una dintre cele mai apreciate figuri ale baletului internațional. Inspirat din povestea lui Eta Hoffmann și pus în scenă pe muzica celebrului compozitor Piotr Ilici Tchaikovsky, Spărgătorul de nuci urmărește aventura Clarei, o fetiță care primește în ajunul Crăciunului un spărgător de nuci fermecat. Din acel moment începe o călătorie magică într-o lume de poveste, unde eroina pornește alături de prințul spărgător într-o aventură plină de personaje fantastice, dansuri spectaculoase și momente memorabile. Unul dintre punctele de atracție ale turneului este participarea Oksanei Bondareva, prim balerină cu o carieră impresionantă pe marile scene ale lumii, cunoscută pentru eleganța, expresivitatea și tehnica sa remarcabilă. Artista a interpretat rolul principal în cele mai importante balete clasice și este considerată una dintre cele mai valoroase balerine ale generației sale. Organizatorii promit o experiență vizuală de excepție cu decoruri spectaculoase, costume strălucitoare și coreografii impresionante. Spărgătorul de nuci este considerat unul dintre cele mai potrivite spectacole pentru perioada sărbătorilor de iarnă, oferind copiilor și adulților ocazia de a descoperi magia baletului și frumusețea poveștilor clasice. Biletele pentru reprezentația de la Bistrița, dar și pentru celelalte spectacole din turneu, sunt disponibile online, dar și la casele de bilete ale sălilor de spectacole. 24 noiembrie, Spărgătorul de nuci ajunge, iată, și la Bistrița. Păstrăm frecvența Radio Transilvania, ne fixăm bine, bine și confortabil pe oriunde am fi. Made in Bistrița, continuă!

0: publicitate.
1: Facultatea de Inginerie Electrică din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, extensia Bistrița, vă așteaptă la admitere licență 2026. Înscrierea se realizează online din 22 iunie, când candidații își pot încărca documentele pe platforma admitereonline.utecluj.ro. Ultima zi de înscriere este 18 iulie. La Bistrița sunt disponibile la domeniul bioinginerie 24 de locuri la buget și 6 locuri la taxă, iar la domeniul Inginerie Electrică sunt disponibile 34 de locuri la buget și 22 la taxă. Poți afla mai multe despre specializările noastre vizitându-ne în Bistrița, Piața Centrală numărul 29, unde UTCN va pune la dispoziția candidaților un punct de înscriere și consiliere, începând cu data de 13 iulie. Înscrie-te la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, extensia Bistrița, și accesează platforma admitereonline.utecluj.ro.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
2: Până pe 28 iunie, cu Promohit, ai piept de pui dezosat, puiul de creiești, 100 de grame la 2,59 lei și roșii românești la 6,39 lei kilogramul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Ești cu Radio Transilvania, ne fim online și pe mobil. Mulțumim tare mult că ne asculti, Transilvania. Suntem, iată, pe ultimele 30 de minute din emisiunea noastră, ediția locală de astăzi, Made in by Radio Transilvania, cu altă vești de pe acasă. Și mare grijă, astăzi atenționare cod galben prin regiunea noastră cu temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic accentuat, iar mâine avem un alt cod, portocaliu, va fi și mai cald față de astăzi. Îți dau detalii imediat. Între timp, Pink, Trust Fall plus 5, Keep on Moving, să-ți fie ziua minunată pe frecvența dragă și preferată.
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Dacă astăzi vi se pare foarte, foarte cald, mâine va fi și mai, și mai, și mai cald, pentru că trecem astăzi de la un cod galben. Mâine vom avea un cod portocaliu de vreme deosebit de caldă, paniculară, grijă mare tuturor. Astăzi, atenționare, cod galben. Mâine, regiunea noastră se află sub un cod portocaliu, temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic accentuat. Astăzi, joi 25 iunie, până la ora 21, Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei, sudul și estul Moldovei, se înregistrează temperaturi deosebit de ridicate. Pentru această dată, maximele termice între 31 și 35 de grade, cu cele mai mari valori în vest și nord-vest, unde izolat va fi caniculă, disconfortul termic va fi accentuat. În zonele de câmpie, unde indicele temperatură omezială va atinge și depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Totodată, mâine vom avea un cod portocaliu în regiunea noastră, mâine vineri 26 iunie de la ora 12 la 21 în județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Cluj, Alba, Hunedoara, Bistrița, Năsăud și Mureș. Vor fi temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată și caniculă, disconfortul termic accentuat, indicele temperatură omezială va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa mâine între 33 și 37 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori în câmpia de vest, ne anunță ANM. Grijă mare, vă hidratați corect, nu stați la soare când soarele e extrem de periculos între 11 și 18, consumați cât mai multe crudități, nu beți alcool, nu fumați, iar dacă aveți de făcut treburi mai grele, le faceți dimineața când e ceva mai răcoare. Haideți să aflăm câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea avem 32 de grade, la Cluj-Napoca sunt 29, Brașov 26, la Sibiu 28, la fel și la Târgu Mureș, la Satu Mare și Baia Mare câte 29 de grade, la Alba Iulia acum sunt 28, la Arad 32, la Hunedoara 31, la Bistrița 29 de grade, la Zaloa avem 30 de grade, Mediaș 27, Deva și Turda câte 28 de grade, iar la Dej și Huedin câte 29 de grade. Cel mai cald acum în țară la Mangalia, 34 de grade Celsius, cel mai răcoare la Petroșani, 22 de grade Celsius. Play, mergem mai departe cu alte hituri răcoritoare aici la Radio Transilvania, pe ritmul verii.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Bistrița.
1: Radio Transilvania.

0: pe finalul ediției noastre locale de astăzi, ultima informație. Președintele Nicu Șordan îi așteaptă mâine, vineri, la Cotroceni, pe liderii partidelor din fosta coaliție pentru desemnarea viitorului premier. Președintele Nicu Șordan grăbește negocierile pentru formarea unui nou guvern după două desemnări eșuate și aproape două luni de criză politică. Șeful statului a anunțat că îi așteaptă mâine, vineri, la Cotroceni, pe liderii partidelor din fosta coaliție cu intenția de a desemna cât mai repede viitorul premier, iar reprezentanții celor patru partide pro-occidentale au fost invitați să se întâlnească astăzi, joi, pentru a pune la punct detaliile acordului politic ce ar urma să asigure voturile pentru investirea unui guvern minoritar. Sper să dea dovadă de responsabilitate, a transmis președintele Nicu Șordan miercuri seară la Cluj-Napoca. Prieten, cam asta a fost ediția noastră locală de astăzi, Made in by Radio Transilvania. Mâine e vineri, iar mâine vom fi și noi puși pe căutat ponturi de weekend, locații, locuri și evenimente pe unde să ajungem în zilele libere ce vin. În câteva momente, Gia Crăciun ne aduce știrile Radio Transilvania de ora 13. Alex Marius Podoriu sunt eu și vă recomand să păstrați frecvența dragă și preferată din Transilvania, frecvența răcoritoare.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
6: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Dacă nu știi ce sunt biodeșeurile, nu ești la modă. Dar îți zic eu în câteva secunde. Sunt resturile care se descompun natural. Coș de fructe și legume, zațe de cafea, resturi alimentare, frunze sau iarbă. Și ce e și mai important, de la 1 iulie, acestea nu trebuie amestecate cu deșeurile reziduale. Ele merg separat în containerul Maro. Iar dacă stai la casă, în lada de compostare pe care ți-o poți crea în curtea ta. Colectarea separată începe înainte să ajungă mașina de salubritate. Începe la fiecare dintre noi. Iar fără tine, nu se poate. Campanie de informare privind colectarea separată a biodeșeurilor realizată de Supercom S.A. și ADI Deșeuri Bistrița Năsăud.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Motorina s-ar putea scumpi de la 1 iulie dacă nu este prelungită reducerea accizei. Veniturile gospodăriilor au crescut, dar cheltuielile absorb peste 85% din buget, arată datele INSE. Și elevii de liceu vor avea o nouă materie opțională, o combinație de geografie și tehnologia informațiilor și comunicațiilor. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețul motorinei ar putea crește de la 1 iulie, odată cu expirarea reducerii temporare accizei introduse de guvern în primăvară. În lipsa unei decizii de prelungire a măsurii, șoferii ar putea plăti cu aproximativ 36 de bani mai mult pentru fiecare litru alimentat. Deocamdată nu există o decizie oficială privind continuarea facilității fiscale după 30 iunie, însă autoritățile analizează această posibilitate. În prezent, prețul motorinei standard este de aproximativ 9,1 lei pe litru în multe stații. Dacă măsura expiră, motorina ar putea urca spre 9,5 lei pe litru, în funcție de evoluția cotațiilor internaționale și de politica fiecărui distribuitor. Impactul nu s-ar simți doar la pompă, ci și în economie. Veniturile gospodăriilor din România au continuat să crească în 2025, însă și cheltuielile au avansat într-un ritm similar, arată datele Institutului Național de Statistică. În medie, o gospodărie a înregistrat venituri lunare de 9.399 de lei și cheltuieli de 8.037 de lei, ceea ce înseamnă că peste 85% din bani au fost direcționați către cheltuieli curente. Față de anul anterior, veniturile au crescut cu peste 13%, în timp ce cheltuielile au urcat cu mai mult de 15%. Salariile rămân principala sursă de venit, reprezentând aproape 70% din total, urmate de prestațiile sociale cu aproximativ 20%. Cea mai mare parte a cheltuielilor este destinată alimentelor, utilităților și taxelor, în timp ce economisirea și investițiile rămân la un nivel redus. INSE mai arată diferențe semnificative între mediul urban și cel rural, atât la venituri cât și la cheltuieli. Elevii de liceu vor avea o nouă materie opțională. Disciplina se află la intersecția dintre geografie și tehnologia informației și a comunicațiilor, însă deschide învățarea și către mediu, urbanism, transport, turism, protecția patrimoniului, managementul riscurilor, sustenabilitate, economie locală și cetățenie digitală. Opționalul se adresează elevilor de liceu, clasele a 9-a-12-a, filiera teoretică, profilurile real și umanist, toate specializările. Durata este de o oră pe săptămână, pe durata unui an școlar. Ora de GIS e opționalul în care harta devine laborator, telefonul devine instrument de explorare, iar datele despre comunitate devin punctul de plecare pentru soluții. Este o disciplină pentru elevii care vor să învețe practic, să lucreze cu tehnologia și să înțeleagă mai bine spațiul în care trăiesc, afirmă sursa citată. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Libertate.
1: A venit vara și vacanțele ei fără griji. Nu mai amâna. Fă-ți acum acoperișul casei. La Tinu House Art îți poți achiziționa acum acoperișul în rate prin BT Direct. Te bucuri și de vacanță și de liniștea unui acoperiș nou. La Tinu House Art oferim consiliere gratuită, prețul de producător, măsurăm, livrăm acasă, construim acoperișul. Cel mai modern showroom Bilca Tinu House Art te așteaptă pe strada Simeon Mândrescu, numărul 34, vis-a-vis de pensiunea Terra din Bistrița. Ne găsești și pe Facebook Bilca Bistrița Tinu House Art. Telefon 0743-396-820. Tinu House Art. Pentru acoperișuri trainice.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promo.
2: Până pe 28 iunie, ai cutie cu bomboane Toffifi, 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
0: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Șoferii ar putea scăpa de amendă chiar dacă nu prezintă documentele solicitate de polițistul rutier în anumite condiții. Contribuabilii pot solicita eșalonarea la plata datorilor fiscale în condiții simplificate sau clasice. Iar comunitatea românească din Spania s-a redus cu aproape o treime în ultimul deceniu. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii care nu au asupra lor permisul de conducere sau certificatul de înmatriculare ar putea să nu mai fie amendați de polițiștii rutieri. Senatul României a adoptat un proiect de lege care elimină sancțiunile în cazul în care documentele sunt valabile și pot fi verificate electronic în bazele de date ale autorităților. În prezent, lipsa permisului sau a talonului la un control rutier poate fi sancționată cu 6 până la 8 puncte de amendă, ceea ce înseamnă o sancțiune de până la 1620 de lei. Inițiatorul proiectului, deputatul Alexandru Dimitriu, susține că măsura e necesară, deoarece polițiștii pot verifica în câteva secunde dacă șoferul are dreptul de a conduce și dacă autovehiculul este înmatriculat legal. Proiectul va fi dezbătut de Camera Deputaților. Contribuabilii care nu-și pot achita integral obligațiile fiscale restante au posibilitatea de a solicita plata acestora în rate prin mecanisme de eșalonare prevăzute de lege. Măsura se aplică atât persoanelor fizice cât și celor juridice. Există două forme principale de eșalonare, varianta clasică și cea simplificată. Eșalonarea clasică poate fi acordată pe o perioadă de până la 5 ani și se adresează contribuabililor care au nevoie de termene mai lungi pentru achitarea datoriilor, fiind în anumite cazuri condiționată de constituirea unor garanții. În schimb, eșalonarea simplificată e destinată situațiilor în care e necesară o procedură rapidă și mai puțin complexă. Aceasta se acordă pe o perioadă de până la 12 luni, fără obligația constituirii de garanții, în funcție de plafonul datoriilor restante și de tipul contribuabililor. Astfel, autoritățile fiscale oferă contribuabililor o soluție legală de restructurare a datoriilor. Comunitatea românească din Spania s-a redus cu aproape o treime în ultimul deceniu, conform datelor oficiale. Mulți spun că viața acolo este tot mai scumpă și preferă să revină acasă. Efectele se văd deja pe piața muncii, mai ales în construcții unde românii sunt foarte apreciați. Patronatul constructorilor din Spania, de pildă, se așteaptă la un deficit de 700.000 de muncitori în următorii ani. Declinul comunității românești din Spania a început în anul 2013 din cauza crizei economice de atunci, care a afectat numeroase sectoare de activitate, scrie știrile Pro TV. Iar comunitatea a continuat să se micșoreze de la an la an și a ajuns de la aproape 900.000 de oameni în 2012 la doar 600.000 anul trecut, după cum arată datele Institutului de Statistică Spaniol. Spania și-a pierdut și treptat poziția de lider în clasamentul țărilor, din care românii trimit cei mai mulți bani acasă și a ajuns pe locul al patrulea. Sunt Cia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: Știu încă ne țin minte așa.
1: Iubim Bistrița, Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Nah.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Carmangeria Timoce din Sângior Zbăi îți aduce pe masă renumitele produse afumate în stil tradițional cu lemn de fag, ciolan, cârnați, ceafă, cotlet, slănină, fleică, oase, costițe. Găsești Carmangeria Timoce la Sângior Zbăi și în Bistrița, în piața Decebal și pe strada Andrei Mureșanu la sensul giratoriu. La magazinul din strada Andrei Mureșanu pot cumpăra mâncare gătită, renumitul apetisantul, deliciosul ciolan la cuptor, dar și pui rotisat, scăriță de porc, aripi și crispi de pui. Ne găsești și pe Facebook și TikTok, Carmangeria Timoce. Telefon 0774 663 681. Carmangeria Timoce. Calitate autentică, gust ca o dinioară.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Radio
5: Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Motorina s-ar putea scumpi de la 1 iulie dacă nu este prelungită reducerea accizei. Veniturile gospodăriilor au crescut, dar cheltuielile absorb peste 85% din buget, arată datele INSE. Și elevii de liceu vor avea o nouă materie opțională, o combinație de geografie și tehnologia informațiilor și comunicațiilor. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețul motorinei ar putea crește de la 1 iulie, odată cu expirarea reducerii temporare a accizei introduse de guvern în primăvară. În lipsa unei decizii de prelungire a măsurii, șoferii ar putea plăti cu aproximativ 36 de bani mai mult pentru fiecare litru alimentat. Deocamdată nu există o decizie oficială privind continuarea facilității fiscale după 30 iunie, însă autoritățile analizează această posibilitate. În prezent, prețul motorinei standard este de aproximativ 9,1 lei pe litru în multe stații. Dacă măsura expiră, motorina ar putea urca spre 9,5 lei pe litru, în funcție de evoluția cotațiilor internaționale și de politica fiecărui distribuitor. Impactul nu s-ar simți doar la pompă, ci și în economie. Veniturile gospodăriilor din România au continuat să crească în 2025, însă și cheltuielile au avansat într-un ritm similar, arată datele Institutului Național de Statistică. În medie, o gospodărie a înregistrat venituri lunare de 9.399 de lei și cheltuieli de 8.037 de lei, ceea ce înseamnă că peste 85% din bani au fost direcționați către cheltuieli curente. Față de anul anterior, veniturile au crescut cu peste 13%, în timp ce cheltuielile au urcat cu mai mult de 15%. Salariile rămân principala sursă de venit, reprezentând aproape 70% din total, urmate de prestațiile sociale cu aproximativ 20%. Cea mai mare parte a cheltuielilor este destinată alimentelor, utilităților și taxelor, în timp ce economisirea și investițiile rămân la un nivel redus. INSE mai arată diferențe semnificative între mediul urban și cel rural, atât la venituri cât și la cheltuieli. Elevii de liceu vor avea o nouă materie opțională. Disciplina se află la intersecția dintre geografie și tehnologia informației și a comunicațiilor, însă deschide învățarea și către mediu, urbanism, transport, turism, protecția patrimoniului, managementul riscurilor, sustenabilitate, economie locală și cetățenie digitală. Opționalul se adresează elevilor de liceu, clasele a 9-a-12-a, filiera teoretică, profilurile real și umanist, toate specializările. Durata este de o oră pe săptămână, pe durata unui an școlar. Ora de GIS e opționalul în care harta devine laborator, telefonul devine instrument de explorare, iar datele despre comunitate devin punctul de plecare pentru soluții. Este o disciplină pentru elevii care vor să învețe practic, să lucreze cu tehnologia și să înțeleagă mai bine spațiul în care trăiesc, afirmă sursa citată. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală.
1: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
0: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
2: 10 și 6 minute suntem aici, cât se poate de live în Made in Cluj la Radio Transilvania, rubrica De ce merită să faci școală, rubrica pe care o realizăm în colaborare cu cea mai mare universitate a țării, Universitatea Babeș-Bolyai. Invitatul acestei ediții este domnul Augustin Onaciu, specialist în inovație în industria auto și a mobilității, specialist în impactul strategic asupra afacerilor. Domnul Onaciu, mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici în rubrica noastră, la De ce merită să faci școală, la Radio Transilvania. Întrebarea, sigur că da, prima întrebare de la care aș porni e chiar cea care dă titlul acestei rubrici. De ce merită să faci școală?
3: Bună ziua! În primul rând, mulțumesc și eu foarte mult pentru invitație. Mă bucur să fiu aici alături de dumneavoastră. De ce merită să faci școală? Ei bine, merită să faci școală în primul rând nu pentru că îți garantează succesul, ci pentru că îți crește opțiunile, îți crește șansele să ai opțiuni în viață. Cred că școala nu este doar despre note, despre examene și diplome. Este în primul rând despre modul în care reușești să gândești, să îți exprimi ideile, să îți formezi anumite păreri și, desigur, să ai o structură. Pentru mine școala a fost, să zic așa, mediul care mi-a deschis uși. Mi-a dat curajul și capacitatea de a porni din contexte și a accede spre contexte mult mai mari decât cele din care am pornit. Aș putea să le spun tinerilor că școala nu îți garantează neapărat o viață fără greutăți, dar îți dă mai multe șanse să alegi tu direcția pe care mergi versus, sigur, să fii împins de împrejurări.
2: Dacă ar fi, nu știu, să sintetizați cam ce a însemnat școala pentru omul, pentru profesionistul Augustin Onaciu?
3: Sigur, educația m-a format în multe feluri. În primul rând, mi-a dat structură. M-a învățat să iau o problemă sau o situație complexă și să o desfac în probleme mai mici pe care le puteam rezolva

0: mă ajută cu siguranță, dar ce mă ajută cel mai mult e faptul că am învățat să învăț și să mă adaptez mereu la contextele în care mă aflu.
1: M-aș duce de pildă la ceea ce înseamnă școala și cumva ce a însemnat școala pentru dumneavoastră. Care a fost cea mai importantă lecție pe care ați primit-o în școală?
0: Cred că una dintre cele mai importante lecții pe care le-am primit în școală și desigur nu singura este faptul că seriozitatea contează mai mult decât, să zic, inspirația de moment sau talentul. Poți să fii inteligent, poți să ai idei foarte bune, dar dacă nu susții aceste lucruri prin muncă, prin consecvență, prin aduce lucrurile până la capăt, atunci talentul sigur rămâne doar un potențial care este nerealizat. Deci școala m-a învățat că, indiferent de situație, rezultatele apar atunci când se muncește în mod constant, se investește timp și energie și, sigur, consecvență, iar rezultatele nu vor întârzia să apară. Cred că de aici o lecție pentru tineri este faptul că nu trebuie să fii perfect, nu trebuie să ai toate răspunsurile la tine de la început, ci trebuie să rămâi în joc, să continui și să fii perseverent, pentru că fiecare lucru se construiește pas cu pas.
1: Mă gândeam, de pildă, că spuneați, iată, seriozitate, disciplină, muncă, practic se merge pe acel principiu, 99% muncă, 1% talent.
0: Corect, corect, absolut.
1: Vă propun o foarte scurtă pauză în povestea noastră, practic câteva momente și revenim aici la discuție.
2: Radio Transilvania. Transilvania. Transilvania.

0: faci școală.
1: În fiecare zi de joi afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
0: UBD te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi.
2: Continuăm povestea noastră, vorbim despre școală. Domnul Augustin Onaciu, specialist în inovații în industria auto și a mobilității, e alături de noi. Rubrica De ce merită să faci școală aici la Radio Transilvania. M-aș duce mai departe cu școala și cu, hai să-i spunem așa, un soi de remember al perioadei școlare. Dacă ar fi să mai faceți odată școala, facultatea, nu știu, liceu, ce-ați schimba? Ce-ați face diferit?
3: Cred că, în primul rând, aș adresa mai multe întrebări. Atunci când ești student, sigur, și ești în facultate, nu dorești să arăți că ești nepregătit. Poate părea că ești nepregătit când adresezi întrebări, dar, de fapt, am învățat că întrebările bune arată o maturitate și nu o slăbiciune. Apoi, aș construi, sigur, relații mult mai strânse cu colegii, cu profesorii, cu mediul academic și, bineînțeles, cu specialiștii din industrie. Pentru că, în timpul școlii, sigur, în timpul facultății, nu acumulezi doar informații, ci îți construiești în primul rând modul de gândire și o comunitate în jurul tău. Iar comunitatea contează foarte mult în mediul profesional și nu numai. Nu spun asta cu un regret, ci mai mult poate ca pe o lecție. Facultatea nu este doar despre acumularea de informații, ci în primul rând despre a vedea cum se aplică în practică ceea ce înveți și ceea ce acumulezi în fiecare zi. Și atunci, sigur, dacă ar fi să mai fac o dată facultatea, aș încerca să văd mult mai mult cum se aplică în practică ceea ce învăț, aș merge la internship-uri, m-aș asigura că mă implic în tot felul de programe pe care companiile din piață le au, încercând, desigur, să înțeleg modul în care se aplică în practică ceea ce învăț la facultate.
2: Dar, apropo, pentru că vorbeați, iată, de interacțiune, cât de mult contează anturajul? Că vorbim aici, nu știu, de colegi, de dascăli, care, sigur că, da, te pot propulsa sau, sigur, se poate intra în zona aia mai relaxată. Cât de mult a contat?
3: Anturajul a contat foarte mult. Am avut bucuria și, fiind aici în continuare, văd aceiași profesori și profesori noi care încearcă să le transmită studenților tocmai aceste idei, faptul că școala îți deschide anumite uși, școala te poate propulsa și îți poate oferi opțiuni în viață. Cred că este unul dintre cele mai importante și mai bune lucruri în viață, faptul să ai opțiuni. Iar faptul că studenții învață și rămân conectați e ca o investiție în viitor, în libertatea care poți să o aibă în viață datorită educației, datorită opțiunilor pe care și le creează, rămânând într-un context, sigur, și într-un anturaj care îi ajută să-și pună în valoare capabilitățile, să-și pună în valoare cunoștințele, sigur, și să aleagă anumite direcții în viață care să le ofere o viață bună și liniștită.
2: Mă gândeam, de pildă, la faptul că vorbeați, iată, școala îți deschide uși, îți structurează gândirea, cum spuneați chiar în debutul acestei discuții. Cât de mult ați simțit că v-a ajutat școala, atât în plan public, în plan profesional, cât și în plan personal? Au fost momente în care ați simțit că școala și lucrurile astea au făcut diferența?
3: Da, cu siguranță au fost momente în care au făcut diferența și educația nu ne protejează de dificultăți. Important să știm, adică fiecare știm că viața aduce presiune, eșecuri, incertitudine, schimbări, însă educația ne ajută pentru că ne dă reziliență. Pe mine m-a ajutat să învăț că o problemă dificilă poate fi abordată într-un mod structurat. M-a învățat că nu tot timpul reacțiile emoționale sunt cele mai bune, ci e foarte important să gândești, să abordezi lucrurile în pași mici, să ceri ajutor și, sigur, să înveți din greșeli. În plan profesional, educația m-a ajutat să rămân relevantă. Piața se schimbă, contextele se schimbă, business-ul se schimbă, dar faptul că ai învățat să înveți, ca să zic așa, îți dă capacitatea să te reinventezi, să te adaptezi la noile contexte, iar cred că poate cel mai important lucru în plan personal, educația îți dă oarecare demnitate. Și asta înseamnă, în primul rând, că te ajută să nu renunți așa ușor la tine atunci când, sigur, viața îți pune în cale anumite dificultăți și anumite probleme.
2: foarte frumos și sugestivă imagine. Vreau să vă întreb, credeți în această învățare, mi-a plăcut și termenul de a învăța să înveți, credeți în această învățare continuă, adică indiferent că ai ajuns la o anumită experiență de viață, lucrurile ar trebui să meargă permanent sau să fie un joc al învățării continuu?
3: Absolut, absolut, cu siguranță. Sigur, în facultate înveți într-un anumit mod, ai anumită structură, anumit ghidaj din partea profesorilor și a mediului academic. În momentul în care începi și accesi în mediul profesional, învățarea se transformă în învățare din experiențe, în învățare din anumite cursuri, din anumite situații, din anumite proiecte. Deci, învățarea continuă, cred că este una din cheile succesului în viață, pe plan profesional și atât și pe plan profesional, pentru că învățarea ca exercițiu, în primul rând, dezvoltă modul de gândire, modul de adaptabilitate, modul în care privim viața și în care ne raportăm la situațiile pe care le întâmpinăm, atât în plan personal, cât sigur și în plan profesional.
2: Suntem pe finalul acestei discuții și, sigur, vă invit să dați un sfat, dacă ar fi să dați un mesaj tinerilor care se află în situația de a face alegeri, aș spune, perioada cea mai provocatoare, care ar fi acel mesaj sau sfat?
3: Asta e dificil. În primul rând, cred că ar fi important ca tinerii să nu se uite la școală ca la obligație, ci ca la o investiție în viitorul lor, în libertatea care este un element atât de esențial și de frumos în viață. Poate că nu toate materiile vă plac, poate că nu toți profesorii vă inspiră, poate că sunt lucruri abstracte și grele, dar fiecare an în care rămâneți conectați la educație, vă crește șansele să aveți mai multe opțiuni mai târziu și implicit, sigur, mai multă libertate. E normal, nu trebuie să știți la 18, 20, 22 de ani unde vreți să fiți toată viața. Important este însă să nu închideți ușile prea devreme. Și faceți școală nu ca să demonstrați altora ceva, ci ca să vă dați vouă mai multe șanse, să puteți să vă creați viața pe care o doriți, să puteți să aveți o voce, să puteți să aveți o păreri proprii și personale și sigur să puteți construi viața care vă aparține. Sigur, școala nu este totul, dar fără educație viața de multe ori devine mai îngustă, iar cu educație, sigur, lumea devine mult mai mare și oportunitățile la care putem accede sunt, sigur, infinit mai variate.
2: Domnule Ionaciu, mulțumesc mult pentru prezența dumneavoastră aici în rubrica De ce merită să faci școală la Radio Transilvania. Sper să avem și o continuare, un follow-up al acestei discuții. Mulțumesc mult pentru prezență. Acesta a fost interviul nostru de astăzi, ediția noastră de astăzi, De ce merită să faci școală. Rămânem aici cu muzica bună, cu poveștile faine la Radio Transilvania.
3: Vă mulțumesc și eu.

0: faci școală.
1: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
0: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
2: Toate radiourile sunt la fel.
3: La fel?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Simți muzica.
2: Simți.

0: electricitate.
1: Facultatea de Inginerie Electrică din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, extensia Bistrița, vă așteaptă la admitere licență 2026. Înscrierea se realizează online din 22 iunie, când candidații își pot încărca documentele pe platforma admitereonline.utecluj.ro. Ultima zi de înscriere este 18 iulie. La Bistrița sunt disponibile la domeniul bioinginerie 24 de locuri la buget și 6 locuri la taxă, iar la domeniul Inginerie Electrică sunt disponibile 34 de locuri la buget și 22 la taxă. Poți afla mai multe despre specializările noastre vizitându-ne în Bistrița, piața centrală numărul 29, unde UTCN va pune la dispoziția candidaților un punct de înscriere și consiliere, începând cu data de 13 iulie. Înscrie-te la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, extensia Bistrița, și accesează platforma admitereonline.utecluj.ro. Când simți pofta de ceva cu adevărat special, oprește-te la Lulu Artizan Patiserie în Bistrița, pe strada Cerevivu numărul 2. Aici descoperi cafeaua aromată, iar prăjiturile artizanale sunt pregătite cu pasiune și grijă pentru fiecare detaliu. Torturile fine și deserturile delicate îți transformă orice eveniment aniversar, nuntă sau botez în momente de răsfăț autentic. Detalii și pe pagina noastră de Facebook și Instagram, Lulu Artizan Patiserie, pe Cerevivu numărul 2. Lulu Artizan Patiserie. Artă, gust și pasiune.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Carburanții continuă să se scumpească ușor în ciuda scăderii prețului petrolului. România păstrează 4,7 miliarde de euro din PNRR pentru autostrăzi și căi ferate. Și alte 11 licee din România vor avea un program diferit din anul școlar 2026-2027. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile la carburanți continuă să crească ușor în ciuda scăderii petrolului pe piețele internaționale pe fondul detensionării situației din Orientul Mijlociu și al redeschiderii strâmtorii Ormuz. Tendința de majorare se menține de aproximativ o săptămână, fără semne clare de inversare în perioada imediat următoare. La nivel național, un litru de benzină costă în medie 8,57 lei, iar motorina 9,12 lei. România se află pe locul 10 în Uniunea Europeană la capitolul benzină ieftină și pe locul 11 în ceea ce privește prețul motorinei, potrivit datelor din piață. Evoluția este considerată paradoxală în condițiile în care barilul de petrol s-a ieftinit, iar în mod normal acest lucru ar trebui să ducă la scăderea prețurilor la pompă. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Horațiu Cosma, a anunțat că România păstrează 4,7 miliarde de euro pentru autostrăzi și căi ferate prin PNRR, după ultima rundă de negocieri înainte de linia de finish din luna august. Oficialul din minister spune că acum începe cursa finală pentru livrarea proiectelor și pentru valorificarea fiecărui euro disponibil prin PNRR. În prezent, continuă finanțarea tuturor sectoarelor autostrăzii Moldovei A7, Focșani-Bacău, Pașcani și a lotului lipsă de pe autostrada A1 între Margina și Holdea. De asemenea, primele două loturi ale magistralei feroviare Cluj-Oradea au fost mutate pe componenta de grant, având un stadiu foarte avansat și șanse maxime de a îndeplini jaloanele europene în această vară. Obiectivul final este să circulăm cât mai curând pe întreaga autostradă A7 și pe ultimii kilometri lipsă ai autostrăzii A1. Ministerul Educației extinde programul național de pilotare a noilor planuri cadru pentru liceu. După cele 32 de școli selectate în luna aprilie, alte 11 instituții de învățământ se alătură proiectului, care aduce mai multă flexibilitate în organizarea materiilor și le oferă elevilor acces la cursuri adaptate intereselor actuale. De la inteligență artificială și antreprenoriat digital, până la robotică, imprimare 3D și educație pentru starea de bine. Prin aceste planuri cadru, liceele vor avea mai multă libertate în stabilirea numărului de ore și a disciplinelor opționale, astfel încât oferta educațională să răspundă mai bine intereselor elevilor și cerințelor actuale ale pieței muncii. Pe lista noilor unități de învățământ adăugate se află licee din Oradea, Satu Mare, Bistrița, Arad și Brașov. Programul urmărește testarea unor formule care să ofere școlilor mai multă autonomie în construirea ofertei educaționale. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.
4: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
3: Până pe 28 iunie, cu Promo Hit, ai piept de pui dezosat, puiul de creiești, 100 de grame la 2,59 lei și roșii românești la 6,39 lei kilogramul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Șoferii ar putea scăpa de amendă chiar dacă nu prezintă documentele solicitate de polițistul rutier în anumite condiții. Contribuabilii pot solicita eșalonarea la plata datorilor fiscale în condiții simplificate sau clasice. Iar comunitatea românească din Spania s-a redus cu aproape o treime în ultimul deceniu. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Șoferii care nu au asupra lor permisul de conducere sau certificatul de înmatriculare ar putea să nu mai fie amendați de polițiștii rutieri. Senatul României a adoptat un proiect de lege care elimină sancțiunile în cazul în care documentele sunt valabile și pot fi verificate electronic în bazele de date ale autorităților. În prezent, lipsa permisului sau a talonului la un control rutier poate fi sancționată cu 6 până la 8 puncte de amendă, ceea ce înseamnă o sancțiune de până la 1620 de lei. Inițiatorul proiectului, deputatul Alexandru Dimitriu, susține că măsura e necesară, deoarece polițiștii pot verifica în câteva secunde dacă șoferul are dreptul de a conduce și dacă autovehiculul este înmatriculat legal. Proiectul va fi dezbătut de Camera Deputaților. Contribuabilii care nu-și pot achita integral obligațiile fiscale restante au posibilitatea de a solicita plata acestora în rate prin mecanisme de eșalonare prevăzute de lege. Măsura se aplică atât persoanelor fizice cât și celor juridice. Există două forme principale de eșalonare, varianta clasică și cea simplificată. Eșalonarea clasică poate fi acordată pe o perioadă de până la 5 ani și se adresează contribuabililor care au nevoie de termene mai lungi pentru achitarea datoriilor, fiind în anumite cazuri condiționată de constituirea unor garanții. În schimb, eșalonarea simplificată e destinată situațiilor în care e necesară o procedură rapidă și mai puțin complexă. Aceasta se acordă pe o perioadă de până la 12 luni, fără obligația constituirii de garanții, în funcție de plafonul datoriilor restante și de tipul contribuabililor. Astfel, autoritățile fiscale oferă contribuabililor o soluție legală de restructurare a datoriilor. Comunitatea românească din Spania s-a redus cu aproape o treime în ultimul deceniu, conform datelor oficiale. Mulți spun că viața acolo este tot mai scumpă și preferă să revină acasă. Efectele se văd deja pe piața muncii, mai ales în construcții unde românii sunt foarte apreciați. Patronatul constructorilor din Spania, de pildă, se așteaptă la un deficit de 700.000 de muncitori în următorii ani. Declinul comunității românești din Spania a început în anul 2013 din cauza crizei economice de atunci, care a afectat numeroase sectoare de activitate, scrie știrile Pro TV. Iar comunitatea a continuat să se micșoreze de la an la an și a ajuns de la aproape 900.000 de oameni în 2012 la doar 600.000 anul trecut, după cum arată datele Institutului de Statistică Spaniol. Spania și-a pierdut și treptat poziția de lider în clasamentul țărilor, din care românii trimit cei mai mulți bani acasă și a ajuns pe locul al patrulea. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania!
2: Din Transilvania!
0: Live! În FM, online și pe mobil!
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
5: Micuță, ca de obicei, mulțumim frumos, Gia, pentru știri. Salutare tuturor, bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbi Sofcă sunt eu, petrecem și azi următoarele 4 ceasuri împreună cu cele mai faine și ascultate hituri din 90 până azi. Facem traficul să sune bine! Deschidem această oră cu It's Raining Man de la Jerry Halliwell. Vine și Harry Styles cu Dance No More pe debut de 15. Le dăm play chiar acum, audiție maximă și o zi așa cum vreți voi.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: electronică de identitate poate fi solicitată online prin platforma MEAI.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Pepeni românești întârzie anul acesta. Din cauza vremii reci și a ploilor din ultimele săptămâni, fermierii spun că recolta va ajunge în piețe cu aproximativ 2 săptămâni mai târziu decât în mod normal. Problemele nu se opresc însă aici, producția ar putea fi și mai mică decât în alți ani. Iată așadar o veste deloc bună pentru iubitorii de pepene. Vremea capricioasă din ultimele săptămâni întârzie producția de pepeni române.

0: foc la cer să fac lumină, să lumineze noapte pașii. Știu, în urma lor privesc aleașii. Și pentru partea mea divină, dau foc la cer să fac lumină, să-mi țină de ură pe drum. Azi mă uit la stele și le spun, hei, promit să încerc să fiu mai bun.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.
4: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promo.
3: Până pe 28 iunie, ai cutie cu bomboane Tofifi 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Suede de la 7 și Get the Party Started de la Pink sunt următoarele două super hituri pe care le-am pregătit despre ascultare aici în trafic. Normisop, că sunt eu alături de voi și în această zi de joi până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: economie, pe măsură ce valorile din termometre cresc, menținerea unui mediu confortabil în locuință devine esențială pentru sănătate și calitatea odihnei. De la temperatura optimă din dormitor și utilizarea aerului condiționat până la nivelul umidității și alegerea lejeriei de pat, mai mulți factori pot influența modul în care organismul se recuperează pe parcursul nopții. În timpul verii, temperatura din camera de dormit ar trebui să fie menținută în general între, atenție, 18 și 20 de grade Celsius. Totuși, nivelul optim poate varia în funcție de particularitățile fiecărei persoane, de gradul de adaptare la căldură și de preferințele individuale. Este important ca temperatura din locuință să nu depășească pragul de 24 de grade Celsius în timpul nopții. Iată așadar care este temperatura optimă în casă pe timp de vară.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

0: Material Lover am ascultat de la Siena Spiro pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun. Până fix, Rita de la Connector și Smiley și Better in Time de la Leona Luiz v-am pregătit spre ascultare. Vorbisop că sunt eu alături de voi și după fix, rămâneți aici.
1: You know the

0: Iubim Bistrița, Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania. Publicitate.
2: Carmangeria Timoce din St. George's Bay îți aduce pe masă renumitele produse afumate în stil tradițional, cu lemn de fag, ciolan, cârnați, ceafă, cotlet, slănină, fleică, oase, costițe. Găsești Carmangeria Timoce la St. George's Bay și în Bistrița, în piața Decebal și pe strada Andrei Mureșanu, la sensul giratoriu. La magazinul din strada Andrei Mureșanu poți cumpăra mâncare gătită, renumitul, apetisantul, deliciosul ciolan la cuptor, dar și pui rotisat, scăriță de porc, aripi și crispy de pui. Ne găsești și pe Facebook și TikTok, Carmangeria Timoce. Telefon 0774 663 681. Carmangeria Timoce. Calitate autentică, gust ca odinioară.
3: Dacă nu știi ce sunt biodeșeurile, nu ești la modă. Dar îți zic eu în câteva secunde. Sunt resturile care se descompun natural. Coș de fructe și legume, zeți de cafea, resturi alimentare, frunze sau iarbă. Și ce e și mai important, de la 1 iulie, acestea nu trebuie amestecate cu deșeurile reziduale. Ele merg separat în containerul maro. Iar dacă stai la casă, în lada de compostare pe care ți-o poți crea în curtea ta. Colectarea separată începe înainte să ajungă mașina de salubritate. Începe la fiecare dintre noi. Iar fără tine, nu se poate. Campanie de informare privind colectarea separată a biodeșeurilor realizată de Supercom S.A. și ADI Deșeuri Bistrița Năsăud.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Carburanții continuă să se scumpească ușor în ciuda scăderii prețului petrolului. România păstrează 4,7 miliarde de euro din PNRR pentru autostrăzi și căi ferate. Și alte 11 licee din România vor avea un program diferit din anul școlar 2026-2027. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile la carburanți continuă să crească ușor în ciuda scăderii petrolului pe piețele internaționale pe fondul detensionării situației din Orientul Mijlociu și al redeschiderii strâmtorii Ormuz. Tendința de majorare se menține de aproximativ o săptămână, fără semne clare de inversare în perioada imediat următoare. La nivel național, un litru de benzină costă în medie 8 lei și 57 de bani, iar motorina 9 lei și 12 bani. România se află pe locul 10 în Uniunea Europeană la capitolul benzină ieftină și pe locul 11 în ceea ce privește prețul motorinei, potrivit datelor din piață. Evoluția este considerată paradoxală în condițiile în care barilul de petrol s-a ieftinit, iar în mod normal acest lucru ar trebui să ducă la scăderea prețurilor la pompă. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Horațiu Cosma, a anunțat că România păstrează 4,7 miliarde de euro pentru autostrăzi și căi ferate prin PNRR, după ultima rundă de negocieri, înainte de linia de finish din luna august. Oficialul din minister spune că acum începe cursa finală pentru livrarea proiectelor și pentru valorificarea fiecărui euro disponibil prin PNRR. În prezent, continuă finanțarea tuturor sectoarelor autostrăzii Moldovei A7 Focșani-Bacău-Pașcani și a lotului lipsă de pe autostrada A1 între Margina și Holdea. De asemenea, primele două loturi ale magistralei feroviare Cluj-Oradea au fost mutate pe componenta de grant, având un stadiu foarte avansat și șanse maxime de a îndeplini jaloanele europene în această vară. Obiectivul final este să circulăm cât mai curând pe întreaga autostradă A7 și pe ultimii kilometri lipsă ai autostrăzii A1. Ministerul Educației extinde programul național de pilotare a noilor planuri cadru pentru liceu. După cele 32 de școli selectate în luna aprilie, alte 11 instituții de învățământ se alătură proiectului, care aduce mai multă flexibilitate în organizarea materiilor și le oferă elevilor acces la cursuri adaptate intereselor actuale. De la inteligență artificială și antreprenoriat digital, până la robotică, imprimare 3D și educație pentru starea de bine. Prin aceste planuri cadru, liceele vor avea mai multă libertate în stabilirea numărului de ore și a disciplinelor opționale, astfel încât oferta educațională să răspundă mai bine intereselor elevilor și cerințelor actuale ale pieței muncii. Pe lista noilor unități de învățământ adăugate se află licee din Oradea, Satu Mare, Bistrița, Arad și Brașov. Programul urmărește testarea unor formule care să ofere școlilor mai multă autonomie în construirea ofertei educaționale. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sobco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. În cursul zilei de azi, cerul va fi predominant senin și însorit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 28 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
4: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roseti, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Ne întoarcem la muzică, ora cu numărul 2 la debut. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sobco sunt eu alături de voi și azi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu What I Want de la Morgan Wallen și Tate McRae. Vin și doi ascuns cu Living in the World Without You pe debut de 16. Le dăm plin chiar acum, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: potrivit structurii aprobate de Ministerul Educației, vacanța de vară va începe sâmbătă 20 iunie și se va încheia la începutul lunii septembrie, pe 6 septembrie, când copiii și adolescenții vor reveni în sălile de clasă pentru debutul noului an de învățământ. Iată așadar câteva vorbe despre vacanța de vară 2026. Am aflat cât durează și când revin elevii la cursuri în noul an școlar 2026-2027.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

povestim puțin și despre următoarea mini-vacanță de care vor beneficia majoritatea angajaților din țara noastră, care este programată la sfârșitul lunii noiembrie, când sărbătorile de Sfântul Andrei și Ziua Națională a României vor forma împreună cu weekendul un interval de 4 zile libere consecutive. Până atunci, calendarul mai include o singură sărbătoare legală importantă. Este vorba despre adormirea Maicii Domnului, însă aceasta nu va aduce un weekend prelungit pentru cei mai mulți salariați. Iată așadar când vor avea românii următoarea mini-vacanță, că tare mult ne place până la urmă, nu-i așa?

0: specialitate.
1: Când simți pofta de ceva cu adevărat special, oprește-te la Lulu Artizan Patiserie în Bistrița, pe strada Cerevivu numărul 2. Aici descoperi cafeaua aromată.

0: Sfăți autentic. Detalii și pe pagina noastră de Facebook și Instagram. Lulu Artizan Patiserie. Pe Cere Vivu, numărul 2. Lulu Artizan Patiserie. Artă, gust și pasiune.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
1: Până pe 28 iunie, cu Promohit, ai piept de pui dezosat, puiul de crești, 100 de grame la 2,59 lei și roșii românești la 6,39 lei kilogramul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
6: Aici.

0: ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Sleeping in my car de la Roxette și Apus de soare de la Rareș sunt următoarele două super câte cele pe care le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și alese hituri, toate din 90 până azi.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Bistrița, Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Așa perfect.
1: Electricele sfidează prăbușirea pieței auto, piața mașinilor pe baterie a câștigat teren impulsionată și de scumpirea carburanților. În luna mai, de exemplu, vânzările de mașini electrice au crescut cu 88% față de aceeași perioadă anului trecut, arată datele Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile. La nivel general, însă, piața auto din țara noastră a suferit o scădere de 10% pe primele 5 luni ale anului și uite cum vânzările mașinilor electrice crește cu 88% față de luna mai anului trecut.
2: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
3: Radio Transilvania.
2: Transilvania.

Nobody Wants to Be Known am ascultat de la Ricky Martin și Cristina Aguilera aici în Trafic, unde ne pregătim de știrile orei 17, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun. Până fix, All Time High de la Nico Santos și Se Avidae de la Pet Shop Boys v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco, rămâneți cu Radio Transilvania și cu cele mai faine hituri din 90 până azi.

0: Toate radiourile sunt la fel?
1: La fel?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Simți muzica.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Șoferii ar putea scăpa de amendă chiar dacă nu prezintă documentele solicitate de polițistul rutier în anumite condiții. Contribuabilii pot solicita eșalonarea la plata datoriilor fiscale în condiții simplificate sau clasice. Iar comunitatea românească din Spania s-a redus cu aproape o treime în ultimul deceniu. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Șoferii care nu au asupra lor permisul de conducere sau certificatul de înmatriculare ar putea să nu mai fie amendați de polițiștii rutieri. Senatul României a adoptat un proiect de lege care elimină sancțiunile în cazul în care documentele sunt valabile și pot fi verificate electronic în bazele de date ale autorităților. În prezent, lipsa permisului sau a talonului la un control rutier poate fi sancționată cu 6 până la 8 puncte de amendă, ceea ce înseamnă o sancțiune de până la 1620 de lei. Inițiatorul proiectului, deputatul Alexandru Dimitriu, susține că măsura e necesară, deoarece polițiștii pot verifica în câteva secunde dacă șoferul are dreptul de a conduce și dacă autovehiculul este înmatriculat legal. Proiectul va fi dezbătut de Camera Deputaților. Contribuabilii care nu-și pot achita integral obligațiile fiscale restante au posibilitatea de a solicita plata acestora în rate prin mecanisme de eșalonare prevăzute de lege. Măsura se aplică atât persoanelor fizice cât și celor juridice. Există două forme principale de eșalonare, varianta clasică și cea simplificată. Eșalonarea clasică poate fi acordată pe o perioadă de până la 5 ani și se adresează contribuabililor care au nevoie de termene mai lungi pentru achitarea datoriilor, fiind în anumite cazuri condiționată de constituirea unor garanții. În schimb, eșalonarea simplificată e destinată situațiilor în care e necesară o procedură rapidă și mai puțin complexă. Aceasta se acordă pe o perioadă de până la 12 luni, fără obligația constituirii de garanții, în funcție de plafonul datoriilor restante și de tipul contribuabililor. Astfel, autoritățile fiscale oferă contribuabililor o soluție legală de restructurare a datoriilor. Comunitatea românească din Spania s-a redus cu aproape o treime în ultimul deceniu, conform datelor oficiale. Mulți spun că viața acolo este tot mai scumpă și preferă să revină acasă. Efectele se văd deja pe piața muncii, mai ales în construcții unde românii sunt foarte apreciați. Patronatul constructorilor din Spania, de pildă, se așteaptă la un deficit de 700.000 de muncitori în următorii ani. Declinul comunității românești din Spania a început în anul 2013 din cauza crizei economice de atunci, care a afectat numeroase sectoare de activitate, scrie știrile Pro TV. Iar comunitatea a continuat să se micșoreze de la an la an și a ajuns de la aproape 900.000 de oameni în 2012 la doar 600.000 anul trecut, după cum arată datele Institutului de Statistică Spaniol. Spania și-a pierdut și treptat poziția de lider în clasamentul țărilor din care românii trimit cei mai mulți bani acasă și a ajuns pe locul al patrulea. Sunt Cia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: Salut, Milegia, îți mulțumim frumos pentru știri. În cursul zilei de azi, cerul va fi predominant senin și însorit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 28 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
6: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
5: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Însușianu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca, în Satu Mare. De evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Live. NFM. Online. Și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Pornim la drumul ora cu numărul 3 de trafic. Salutare tuturor, bun găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu, prezent aproximativ 2 ore, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Life Orient la Dido. Vine și Alex Warren cu Fever Dream. Single nou nou din partea lui pe debut de 17. De The Pink, chiar acum, audiție maximă.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Persoanele afectate de infertilitate vor putea beneficia de un sprijin financiar de până la 15.000 de lei pentru tratamente și proceduri de fertilizare in vitro după ce guvernul a aprobat un program dedicat susținerii natalității pentru perioada 2026-2030. Măsura propusă de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale are ca scop facilitarea accesului la servicii medicale de specialitate și sprijinirea celor care întâmpină dificultăți în a avea copii. Iată așadar de luat aminte programul pentru fertilizare in vitro continuă până în anul 2030.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

aduceți-l aminte, începând cu data de 1 iulie 2026, mii de șoferi care efectuează transport internațional de mărfuri cu autoutilitare vor intra sub incidența unor reguli aplicate până acum în principal sectorului de transport greu. Măsurile incluse în pachetul de mobilitate al Uniunii Europene extind obligativitatea utilizării tahografului la o nouă categorie de vehicule și vizează monitorizarea perioadelor petrecute la volan, a pauzelor și a intervalelor de repaus. Încălcarea prevederilor poate atrage sancțiuni atât pentru conducătorii auto, cât și pentru companiile din domeniu. Iată așadar, un dispozitiv banal aparent devine obligatoriu de la 1 iulie 2026 pentru mii de șoferi.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă. A venit vara și vacanțele ei fără griji. Nu mai amâna! Fă-ți acum acoperișul casei! La Tinu House Art îți poți achiziționa acum acoperișul în rate prin BT Direct. Te bucuri și de vacanță și de liniștea unui acoperiș nou. La Tinu House Art oferim consiliere gratuită, prețuri de producător, măsurăm, livrăm acasă, construim acoperișul. Cel mai modern showroom Bilca Tinu House Art te așteaptă pe strada Simeon Mândrescu, numărul 34, vis-a-vis de pensiunea Terra din Bistrița. Ne găsești și pe Facebook Bilca Bistrița Tinu House Art. Telefon 0743-396-820. Tinu House Art. Pentru acoperișuri trainice.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.
4: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promo.
3: Până pe 28 iunie, ai cutie cu bomboane Toffifi, 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
5: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
6: Don't Talk, Just Kiss, The Right Said Fred și Love Stone de la Justin Timberlake sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în Traffic. Vorbisov Cosă sunt eu, alături de voi în FM și pe mai departe. Rămâneți în compania mea și a celor mai faine hituri din 90 până azi.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Bistrița, Bistrița. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Vorba din Turcia, care a ajuns, fără să știe, unul dintre cei mai bogați oameni din lume, după ce aproape 1000 de miliarde de lire turcești, aproximativ 21,8 miliarde de dolari, au apărut din senin peste noapte în contul său. Banca i-a înghețat însă conturile și a deschis o investigație pentru a stabili cum a ajuns suma uriașă în posesia sa, relatează Euronews. Iată așadar, un bărbat devine, fără să știe, unul dintre cei mai bogați oameni din lume, asta după ce au apărut peste 21 de miliarde de dolari în cont.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

Jamaican Bam Bam, am ascultat de la Hugel și Salto aici, în trafic, unde ne pregătim de știrile orei 18, aduse și prezentate de aceeași Gia Crăciun, până fix Now de la Carlaz și What Do You Want From Me de la Adam Lambert. V-am pregătit spre ascultare, Norbi Sopco sunt eu, alături de voi și după 18, rămâneți cu mine.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania. Publicitate.
2: Carmangeria Timoce din St. George's Bay îți aduce pe masă renumitele produse afumate în stil tradițional, cu lemn de fag, ciolan, cârnați, ceafă, cotlet, slănină, fleică, oase, costițe. Găsești Carmangeria Timoce la St. George's Bay și în Bistrița, în piața Decebal și pe strada Andrei Mureșanu, la sensul giratoriu. La magazinul din strada Andrei Mureșanu poți cumpăra mâncare gătită, renumitul, apetisantul, deliciosul ciolan la cuptor, dar și pui rotisat, scăriță de porc, aripi și crispy de pui. Ne găsești și pe Facebook și TikTok, Carmangeria Timoce. Telefon 0774 663 681. Carmangeria Timoce. Calitate autentică, gust ca odinioară. Facultatea de Inginerie Electrică din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, extensia Bistrița, vă așteaptă la admitere licență 2026. Înscrierea se realizează online din 22 iunie, când candidații își pot încărca documentele pe platforma admitereonline.utecluj.ro. Ultima zi de înscriere este 18 iulie. La Bistrița sunt disponibile la domeniul bioinginerie 24 de locuri la buget și 6 locuri la taxă, iar la domeniul Inginerie Electrică sunt disponibile 34 de locuri la buget și 22 la taxă. Poți afla mai multe despre specializările noastre vizitându-ne în Bistrița, piața centrală numărul 29, unde UTCN va pune la dispoziția candidaților un punct de înscriere și consiliere, începând cu data de 13 iulie. Înscrie-te la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, extensia Bistrița, și accesează platforma admitereonline.utecluj.ro.
3: Dacă nu știi ce sunt biodeșeurile, nu ești la modă. Dar îți zic eu în câteva secunde. Sunt resturile care se descompun natural. Coș de fructe și legume, zați de cafea, resturi alimentare, frunze sau iarbă. Și ce e și mai important, de la 1 iulie, acestea nu trebuie amestecate cu deșeurile reziduale. Ele merg separat în containerul maro. Iar dacă stai la casă, în lada de compostare pe care ți-o poți crea în curtea ta. Colectarea separată începe înainte să ajungă mașina de salubritate. Începe la fiecare dintre noi. Iar fără tine, nu se poate. Campanie de informare privind colectarea separată a biodeșeurilor realizată de Supercom S.A. și ADI Deșeuri Bistrița Năsăud.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Motorina s-ar putea scumpi de la 1 iulie dacă nu este prelungită reducerea accizei. Veniturile gospodăriilor au crescut, dar cheltuielile absorb peste 85% din buget, arată datele INSE. Și elevii de liceu vor avea o nouă materie opțională, o combinație de geografie și tehnologia informațiilor și comunicațiilor. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Prețul motorinei ar putea crește de la 1 iulie, odată cu expirarea reducerii temporare accizei introduse de guvern în primăvară. În lipsa unei decizii de prelungire a măsurii, șoferii ar putea plăti cu aproximativ 36 de bani mai mult pentru fiecare litru alimentat. Deocamdată nu există o decizie oficială privind continuarea facilității fiscale după 30 iunie, însă autoritățile analizează această posibilitate. În prezent, prețul motorinei standard este de aproximativ 9,1 lei pe litru în multe stații. Dacă măsura expiră, motorina ar putea urca spre 9,5 lei pe litru, în funcție de evoluția cotațiilor internaționale și de politica fiecărui distribuitor. Impactul nu s-ar simți doar la pompă, ci și în economie. Veniturile gospodăriilor din România au continuat să crească în 2025, însă și cheltuielile au avansat într-un ritm similar, arată datele Institutului Național de Statistică. În medie, o gospodărie a înregistrat venituri lunare de 9.399 de lei și cheltuieli de 8.037 de lei, ceea ce înseamnă că peste 85% din bani au fost direcționați către cheltuieli curente. Față de anul anterior, veniturile au crescut cu peste 13%, în timp ce cheltuielile au urcat cu mai mult de 15%. Salariile rămân principala sursă de venit, reprezentând aproape 70% din total, urmate de prestațiile sociale cu aproximativ 20%. Cea mai mare parte a cheltuielilor este destinată alimentelor, utilităților și taxelor, în timp ce economisirea și investițiile rămân la un nivel redus. INSE arată diferențe semnificative între mediul urban și cel rural, atât la venituri cât și la cheltuieli. Elevii de liceu vor avea o nouă materie opțională. Disciplina se află la intersecția dintre geografie și tehnologia informației și a comunicațiilor, însă deschide învățarea și către mediu, urbanism, transport, turism, protecția patrimoniului, managementul riscurilor, sustenabilitate, economie locală și cetățenie digitală. Opționalul se adresează elevilor de liceu, clasele a 9-a-12-a, filiera teoretică, profilurile real și umanist, toate specializările. Durata este de o oră pe săptămână, pe durata unui an școlar. Ora de GIS e opționalul în care harta devine laborator, telefonul devine instrument de explorare, iar datele despre comunitate devin punctul de plecare pentru soluții. Este o disciplină pentru elevii care vor să învețe practic, să lucreze cu tehnologia și să înțeleagă mai bine spațiul în care trăiesc, afirmă sursa citată. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
3: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: Salut, mine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. În cursul zilei de azi, cerul va fi predominant senin și însorit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 28 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
6: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
3: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
5: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania.
3: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Pornim la drum în ultima oră de trafic, însă doar pentru această zi de joi. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu, prezent în ceas, gazda voastră în FM. Deschidem această oră cu Esta Vida de la Marshmallow și Faruco. Vine și Katy Perry cu I Kiss the Girl pe debut de 18. Nu te plic chiar acum, audiție maximă, rămâneți pe aproape.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: 17,5% dintre tinerii români au părăsit timpuriu sistemul de educație și formare profesională. Iată așadar, din nou ne aflăm într-un top în care nu ar trebui să fim, sau cel puțin nu ne face deloc cinste. România pe primul loc în Uniunea Europeană la abandon școlar. Un tânăr din 6 părăsește timpuriu sistemul de învățământ.
1: La dispoziție cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Țara noastră n-a inaugurat nici măcar un kilometru de autostradă anul acesta, deși reprezentanții Ministerului Transporturilor s-au lăudat cu faptul că 2026 ar putea fi un an istoric din acest punct de vedere. În primele 5 luni nu a fost tăiată nicio panglică. Țara noastră are doar 1400 de kilometri de drumuri de mare viteză. Și uite cum România bate pasul pe loc, niciun kilometru nou de șosea inaugurat în acest an 2026.

0: Curiozitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Kiss Me de la Sixpence None the Richer și Swim de la BTS sunt următoarele două super hituri pe care le-am pregătit spre ascultare pe frecvența Radio Transilvania. Norbi Sop, că sunt eu pentru încă aproximativ 30 de minute alături de voi în FM. Rămâneți cu mine.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: type.
1: Ne ocupăm puțin de vreme și aflăm că în cea de-a doua parte a acestei săptămâni temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în jumătatea vestică a țării, cu precădere în extremitatea de vest. În rest, valorile termice vor fi apropiate de cele specifice perioadei. Precipitațiile vor fi apropiate de normal doar în regiunile estice și sudice. În restul țării, regimul pluviometric va fi deficitar, mai ales în vest. Iată așadar informațiile de la meteorologi de luat aminte.
2: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Don't Dance Floor, am ascultat de la Sofia Alice Baxter aici, în trafic, unde ne pregătim de știrile orei 19, aduse și prezentate de aceeași Gia Crăciun, până fix Milky cu Mall Grab ne aduc Just The Way You Are, mai apoi ascultăm și Tess Miniature cu Sleeping Satellite. Eu sunt Norbi Sopco, cam atât din partea mea pentru azi, vă mulțumesc frumos pentru ascultare, până mâine la aceeași oră 15, să auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună, o seară excelentă, v-am pupat, pa!

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Carrefour prezintă Promohit.
5: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
4: Până pe 28 iunie, cu Promohit, ai piept de pui dezosat, puiul de creiești, 100 de grame la 2,59 lei și roșii românești la 6,39 lei kilogramul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii ar putea scăpa de amendă chiar dacă nu prezintă documentele solicitate de polițistul rutier în anumite condiții. Contribuabilii pot solicita eșalonarea la plata datorilor fiscale în condiții simplificate sau clasice. Iar comunitatea românească din Spania s-a redus cu aproape o treime în ultimul deceniu. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii care nu au asupra lor permisul de conducere sau certificatul de înmatriculare ar putea să nu mai fie amendați de polițiștii rutieri. Senatul României a adoptat un proiect de lege care elimină sancțiunile în cazul în care documentele sunt valabile și pot fi verificate electronic în bazele de date ale autorităților. În prezent, lipsa permisului sau a talonului la un control rutier poate fi sancționată cu 6 până la 8 puncte de amendă, ceea ce înseamnă o sancțiune de până la 1620 de lei. Inițiatorul proiectului, deputatul Alexandru Dimitriu, susține că măsura e necesară, deoarece polițiștii pot verifica în câteva secunde dacă șoferul are dreptul de a conduce și dacă autovehiculul este înmatriculat legal. Proiectul va fi dezbătut de Camera Deputaților. Contribuabilii care nu-și pot achita integral obligațiile fiscale restante au posibilitatea de a solicita plata acestora în rate prin mecanisme de eșalonare prevăzute de lege. Măsura se aplică atât persoanelor fizice cât și celor juridice. Există două forme principale de eșalonare, varianta clasică și cea simplificată. Eșalonarea clasică poate fi acordată pe o perioadă de până la 5 ani și se adresează contribuabililor care au nevoie de termene mai lungi pentru achitarea datoriilor, fiind în anumite cazuri condiționată de constituirea unor garanții. În schimb, eșalonarea simplificată e destinată situațiilor în care e necesară o procedură rapidă și mai puțin complexă. Aceasta se acordă pe o perioadă de până la 12 luni fără obligația constituirii de garanții, în funcție de plafonul datoriilor restante și de tipul contribuabililor. Astfel, autoritățile fiscale oferă contribuabililor o soluție legală de restructurare a datoriilor. Comunitatea românească din Spania s-a redus cu aproape o treime în ultimul deceniu, conform datelor oficiale. Mulți spun că viața acolo este tot mai scumpă și preferă să revină acasă. Efectele se văd deja pe piața muncii, mai ales în construcții unde românii sunt foarte apreciați. Patronatul constructorilor din Spania, de pildă, se așteaptă la un deficit de 700.000 de muncitori în următorii ani. Declinul comunității românești din Spania a început în anul 2013 din cauza crizei economice de atunci, care a afectat numeroase sectoare de activitate, scrie Știrile Pro TV. Iar comunitatea a continuat să se micșoreze de la an la an și a ajuns de la aproape 900.000 de oameni în 2012 la doar 600.000 anul trecut, după cum arată datele Institutului de Statistică Spaniol. Spania și-a pierdut și treptat poziția de lider în clasamentul țărilor, din care românii trimit cei mai mulți bani acasă și a ajuns pe locul al patrulea. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
4: Everybody get up.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania, aici, la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Radio
3: Motorina s-ar putea scumpi de la 1 iulie dacă nu este prelungită reducerea accizei. Veniturile gospodăriilor au crescut, dar cheltuielile absorb peste 85% din buget, arată datele INSE. Și elevii de liceu vor avea o nouă materie opțională, o combinație de geografie și tehnologia informațiilor și comunicațiilor. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețul motorinei ar putea crește de la 1 iulie, odată cu expirarea reducerii temporare accizei introdusă de guvern în primăvară. În lipsa unei decizii de prelungire a măsurii, șoferii ar putea plăti cu aproximativ 36 de bani mai mult pentru fiecare litru alimentat. Deocamdată nu există o decizie oficială privind continuarea facilității fiscale după 30 iunie, însă autoritățile analizează această posibilitate. În prezent, prețul motorinei standard este de aproximativ 9,1 lei pe litru în multe stații. Dacă măsura expiră, motorina ar putea urca spre 9,5 lei pe litru, în funcție de evoluția cotațiilor internaționale și de politica fiecărui distribuitor. Impactul nu s-ar simți doar la pompă, ci și în economie. Veniturile gospodăriilor din România au continuat să crească în 2025, însă și cheltuielile au avansat într-un ritm similar, arată datele Institutului Național de Statistică. În medie, o gospodărie a înregistrat venituri lunare de 9.399 de lei și cheltuieli de 8.037 de lei, ceea ce înseamnă că peste 85% din bani au fost direcționați către cheltuieli curente. Față de anul anterior, veniturile au crescut cu peste 13%, în timp ce cheltuielile au urcat cu mai mult de 15%. Salariile rămân principala sursă de venit, reprezentând aproape 70% din total, urmate de prestațiile sociale cu aproximativ 20%. Cea mai mare parte a cheltuielilor este destinată alimentelor, utilităților și taxelor, în timp ce economisirea și investițiile rămân la un nivel redus. INSE arată diferențe semnificative între mediul urban și cel rural, atât la venituri cât și la cheltuieli. Elevii de liceu vor avea o nouă materie opțională. Disciplina se află la intersecția dintre geografie și tehnologia informației și a comunicațiilor, însă deschide învățarea și către mediul urbanist, transport, turism, protecția patrimoniului, managementul riscurilor, sustenabilitate, economie locală și cetățenie digitală. Opționalul se adresează elevilor de liceu, clasele a 9-a-12-a, filiera teoretică, profilurile real și umanist, toate specializările. Durata este de o oră pe săptămână, pe durata unui an școlar. Ora de GIS e opționalul în care harta devine laborator, telefonul devine instrument de explorare, iar datele despre comunitate devin punctul de plecare pentru soluții. Este o disciplină pentru elevii care vor să învețe practic, să lucreze cu tehnologia și să înțeleagă mai bine spațiul în care trăiesc, afirmă sursa citată. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara, la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.
4: Yeah. Thank you, thank you, thank you. Far too kind.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Motorina s-ar putea scumpi de la 1 iulie dacă nu este prelungită reducerea accizei. Veniturile gospodăriilor au crescut, dar cheltuielile absorb peste 85% din buget, arată datele INSE. Și elevii de liceu vor avea o nouă materie opțională, o combinație de geografie și tehnologia informațiilor și comunicațiilor. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețul motorinei ar putea crește de la 1 iulie, odată cu expirarea reducerii temporare accizei introduse de guvern în primăvară. În lipsa unei decizii de prelungire a măsurii, șoferii ar putea plăti cu aproximativ 36 de bani mai mult pentru fiecare litru alimentat. Deocamdată nu există o decizie oficială privind continuarea facilității fiscale după 30 iunie, însă autoritățile analizează această posibilitate. În prezent, prețul motorinei standard este de aproximativ 9,1 lei pe litru în multe stații. Dacă măsura expiră, motorina ar putea urca spre 9,5 lei pe litru, în funcție de evoluția cotațiilor internaționale și de politica fiecărui distribuitor. Impactul nu s-ar simți doar la pompă, ci și în economie. Veniturile gospodăriilor din România au continuat să crească în 2025, însă și cheltuielile au avansat într-un ritm similar, arată datele Institutului Național de Statistică. În medie, o gospodărie a înregistrat venituri lunare de 9.399 de lei și cheltuieli de 8.037 de lei, ceea ce înseamnă că peste 85% din bani au fost direcționați către cheltuieli curente. Față de anul anterior, veniturile au crescut cu peste 13%, în timp ce cheltuielile au urcat cu mai mult de 15%. Salariile rămân principala sursă de venit, reprezentând aproape 70% din total, urmate de prestațiile sociale cu aproximativ 20%. Cea mai mare parte a cheltuielilor este destinată alimentelor, utilităților și taxelor, în timp ce economisirea și investițiile rămân la un nivel redus. INSE arată diferențe semnificative între mediul urban și cel rural, atât la venituri cât și la cheltuieli. Elevii de liceu vor avea o nouă materie opțională. Disciplina se află la intersecția dintre geografie și tehnologia informației și a comunicațiilor, însă deschide învățarea și către mediu, urbanism, transport, turism, protecția patrimoniului, managementul riscurilor, sustenabilitate, economie locală și cetățenie digitală. Opționalul se adresează elevilor de liceu, clasele a 9-a-12-a, filiera teoretică, profilurile real și umanist, toate specializările. Durata este de o oră pe săptămână, pe durata unui an școlar. Ora de GIS e opționalul în care harta devine laborator, telefonul devine instrument de explorare, iar datele despre comunitate devin punctul de plecare pentru soluții. Este o disciplină pentru elevii care vor să învețe practic, să lucreze cu tehnologia și să înțeleagă mai bine spațiul în care trăiesc, afirmă sursa citată. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile
1: dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Carburanții continuă să se scumpească ușor în ciuda scăderii prețului petrolului. România păstrează 4,7 miliarde de euro din PNRR pentru autostrăzi și căi ferate. Și alte 11 licee din România vor avea un program diferit din anul școlar 2026-2027. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile la carburanți continuă să crească ușor în ciuda scăderii petrolului pe piețele internaționale pe fondul detensionării situației din Orientul Mijlociu și al redeschiderii strâmtorii Ormuz. Tendința de majorare se menține de aproximativ o săptămână, fără semne clare de inversare în perioada imediat următoare. La nivel național, un litru de benzină costă în medie 8 lei și 57 de bani, iar motorina 9 lei și 12 bani. România se află pe locul 10 în Uniunea Europeană la capitolul benzină ieftină și pe locul 11 în ceea ce privește prețul motorinei, potrivit datelor din piață. Evoluția este considerată paradoxală în condițiile în care barilul de petrol s-a ieftinit, iar în mod normal acest lucru ar trebui să ducă la scăderea prețurilor la pompă. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Horațiu Cosma, a anunțat că România păstrează 4,7 miliarde de euro pentru autostrăzi și căi ferate prin PNRR, după ultima rundă de negocieri înainte de linia de finish din luna august. Oficialul din minister spune că acum începe cursa finală pentru livrarea proiectelor și pentru valorificarea fiecărui euro disponibil prin PNRR. În prezent, continuă finanțarea tuturor sectoarelor autostrăzii Moldovei A7, Focșani-Bacău, Pașcani și a lotului lipsă de pe autostrada A1 între Margina și Holdea. De asemenea, primele două loturi ale magistralei feroviare Cluj-Oradea au fost mutate pe componenta de grant, având un stadiu foarte avansat și șanse maxime de a îndeplini jaloanele europene în această vară. Obiectivul final este să circulăm cât mai curând pe întreaga autostradă A7 și pe ultimii kilometri lipsă ai autostrăzii A1. Ministerul Educației extinde programul național de pilotare a noilor planuri cadru pentru liceu. După cele 32 de școli selectate în luna aprilie, alte 11 instituții de învățământ se alătură proiectului, care aduce mai multă flexibilitate în organizarea materiilor și le oferă elevilor acces la cursuri adaptate intereselor actuale. De la inteligență artificială și antreprenoriat digital, până la robotică, imprimare 3D și educație pentru starea de bine. Prin aceste planuri cadru, liceele vor avea mai multă libertate în stabilirea numărului de ore și a disciplinelor opționale, astfel încât oferta educațională să răspundă mai bine intereselor elevilor și cerințelor actuale ale pieței muncii. Pe lista noilor unități de învățământ adăugate se află licee din Oradea, Satu Mare, Bistrița, Arad și Brașov. Programul urmărește testarea unor formule care să ofere școlilor mai multă autonomie în construirea ofertei educaționale. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Toate, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Carburanții continuă să se scumpească ușor în ciuda scăderii prețului petrolului. România păstrează 4,7 miliarde de euro din PNRR pentru autostrăzi și căi ferate. Și alte 11 licee din România vor avea un program diferit din anul școlar 2026-2027. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Prețurile la carburanți continuă să crească ușor în ciuda scăderii petrolului pe piețele internaționale pe fondul detensionării situației din Orientul Mijlociu și al redeschiderii strâmtorii Ormuz. Tendința de majorare se menține de aproximativ o săptămână, fără semne clare de inversare în perioada imediat următoare. La nivel național, un litru de benzină costă în medie 8 lei și 57 de bani, iar motorina 9 lei și 12 bani. România se află pe locul 10 în Uniunea Europeană la capitolul benzină ieftină și pe locul 11 în ceea ce privește prețul motorinei, potrivit datelor din piață. Evoluția este considerată paradoxală în condițiile în care barilul de petrol s-a ieftinit, iar în mod normal acest lucru ar trebui să ducă la scăderea prețurilor la pompă. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Horațiu Cosma, a anunțat că România păstrează 4,7 miliarde de euro pentru autostrăzi și căi ferate prin PNRR, după ultima rundă de negocieri înainte de linia de finish din luna august. Oficialul din minister spune că acum începe cursa finală pentru livrarea proiectelor și pentru valorificarea fiecărui euro disponibil prin PNRR. În prezent, continuă finanțarea tuturor sectoarelor autostrăzii Moldovei A7, Focșani-Bacău, Pașcani și a lotului lipsă de pe autostrada A1 între Margina și Holdea. De asemenea, primele două loturi ale magistralei feroviare Cluj-Oradea au fost mutate pe componenta de grant, având un stadiu foarte avansat și șanse maxime de a îndeplini jaloanele europene în această vară. Obiectivul final este să circulăm cât mai curând pe întreaga autostradă A7 și pe ultimii kilometri lipsă ai autostrăzii A1. Ministerul Educației extinde programul național de pilotare a noilor planuri cadru pentru liceu. După cele 32 de școli selectate în luna aprilie, alte 11 instituții de învățământ se alătură proiectului, care aduce mai multă flexibilitate în organizarea materiilor și le oferă elevilor acces la cursuri adaptate intereselor actuale. De la inteligență artificială și antreprenoriat digital, până la robotică, imprimare 3D și educație pentru starea de bine. Prin aceste planuri cadru, liceele vor avea mai multă libertate în stabilirea numărului de ore și a disciplinelor opționale, astfel încât oferta educațională să răspundă mai bine intereselor elevilor și cerințelor actuale ale pieței muncii. Pe lista noilor unități de învățământ adăugate se află licee din Oradea, Satu Mare, Bistrița, Arad și Brașov. Programul urmărește testarea unor formule care să ofere școlilor mai multă autonomie în construirea ofertei educaționale. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaș de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Bistrița, Bistrița. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. Wow.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.

0: Iubim Bistrița, Bistrița. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim. Iubim muzica bună. Bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.